0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Kiss. Rock and Roll All Night. 12 роками раніше, 1983-го, колектив з'явився на MTV, анонсуючи і вихід альбому «Lick It Up», і свою безмакіяжну епоху. 1995-го вона закінчилася там же, де й почалася – на MTV у форматі «Unplugged». Концерт запам'ятався ще й тим, що наприкінці його до складу Стенлі Сімонс Кулик Сінгер долучилися колишні, вони ж і майбутні музиканти Ейс Фрейлі та Пітер Кріс. Той виступ вінчав один з хітів гурту – «Rock and Roll All Night».

0: Це була жива версія пісні Rock and Roll All Night з виступу Kiss на MTV Unplugged, 95-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: На своїх концертах ми бачимо диво. До нас приходять чуваки, яким вже давно за 35. І коли ми починаємо грати, вони у нас на очах перетворюються на 17-річних засранців.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Bad Wolves. Для багатьох ця команда відкрилась завдяки каверу на легендарну пісню The Cranberries «Zombie», якій хлопці точно змогли дати нове прочитання. Утім, всі подальші новини ставали гучними хіба через зашкварні висловлювання колишнього вокаліста гурту Томмі Векста, через які, власне, він і став колишнім. Ну а новий етап творчості розпочався із вокалістом Деніелом Ласкевичем, з яким хлопці чудово спрацювалися. 2023-го у них вийшов альбом «Die About It», трек з якого ми зараз послухаємо. «Bad Wolves – Legends Never Die».
1: Новий рок.

0: Бай!
1: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Maiden Rock.
2: The Beatles. Yesterday. Кожен рік в історії групи Beatles є визначним для її учасників і для історії рок-музики взагалі. Але 65-й був особливим. Саме тоді у репертуарі четвірки з'явилася пісня про яєчню. Вона звучала приблизно так. Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs. Саме так. Перший варіант Yesterday починався зі слів «О, яєчня, моя крихітко, як я люблю твої ніжки». Цю дурню буркотів свій під нос Пол Маккартні, коли записував мелодію. Зрештою, мелодія сподобалася, додали ще й струнних, а от слова переписали. Причому в першу роботі над піснею взагалі не брала участь ані Леннон, ані Харрісон, ані Стар. Слухайте на Радіо Рокс пісня про яйці. The Beatles. Yesterday.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Що таке хороший рок? Це незрівнянна мелодія, накладена на незрівнянні рифи. Ось і весь секрет.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «Hellbreaker». 2025 рік.

Beatles. Aerosmith. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джон Бон Джові. Американський рок-вокаліст, фронтмен гурту Бон Джові. Народився 1962 року неподалік Нью-Йорка. Його життя складається не лише з музики. Джон є власником команди з американського футболу «Філадельфія Соул». Він знявся в десятках відомих фільмів. Джон звів майже 300 будинків для малозабезпечених. А ще він відкрив ресторан «Соул Кітчен», де клієнти, у яких немає грошей, виконують якусь роботу по господарству. Та головна його заслуга – це його колектив. Не існує таких музичних нагород, американських чи міжнародних, на які б не номінувалися твори Бон Джові. На 13 нагород гурт претендував 57 разів у різні роки. 15 разів увінчалися перемогою. Найвідоміші трофеї – Brit Award, Grammy, American та World Music Award і MTV Europe. А першою стала MTV Video, яку гурт виборов піснею «Living on a Prayer». Слухайте на Радіо Рокс. Бон Джові – «Living on a Prayer».

0: цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Я дійсно був не в захваті від життя, але багато з того, чого хотілося, я зробив. Замість того, щоб просто сидіти та скиглити про те, яке життя нудне. Ми самі вирішуємо, що і як буде.
0: Курт Кобейн, Нірвана, на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: жива версія на радіо Рокс.
1: Юрай Гіп, «Lady in Black». Склад цього колективу – це така самостійна істота, яка вирізняється своєю непосидючістю. Можливо, саме тому ідеальні виступи гурту можна полічити на пальцях. Кожен з вокалістів гурту мав власні бачення творів, вдалі виконання і прикрі поразки. І нікому з них не вдалося виконати ту ж таки «Lady in Black», бодай не гірше студійного варіанту. Втім, у грудні 2000-го в Лондоні Берні Шоу явив світу її особливу, нову версію, яку захоплено обговорюють і досі.

0: Це була жива версія балади «Lady in Black», виконана гуртом «Uriah Heep» у лондонському театрі «Mermaid» грудень 2000 року.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Деякі пісні схожі на татуювання для мозку. Тільки ви їх почули, вони навіки до вас причепилися.
0: Карлос Сантана на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил». Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 з позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі, до 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади, 24-30 з плюсом. На півдні подекуди дощитиме, 31 тепла. У Криму сонячно, плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощитиме, плюс 27.
0: Радіо Рокс.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Веганський дискор-колектив To The Grave.
3: Веганський дискор-колектив.
2: Так. Mm-hmm. Підписав новий контракт і поділився новим синглом Ice Talk Albations. Мені смішно від самої музики.
3: Мені смішно від того, що вони приходять додому і їдять зелений горошок, розумієш? Оце... Мало того, вони ж його не їдять, вони його знищують. Просто знищують зелений горошок.
2: Я буду слухати вранці.
3: Коли ти твій єдиний стейк, це стейк з баклажана, ти таке от потім йдеш і...
4: Що їм в тому контракті пообіцяли, що вони так стараються?
2: Просто важко бути, мені здається, вегетаріанцем в Австралії навколо тебе про одні білки просто. Білки-білки.
4: Які намагаються тебе вбити.
2: Так, ну і ти маєш відповідати якось, захищатися.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Beatles. Come together. Right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. You're a drop in the rain, just a number, not a name. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
5: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.ua.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та розвідуйтеся з лікарем.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Backstreet Boys. Everybody, Backstreet's back. Довершено гуртом Fame on Fire.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: Я тебе хочу познайомити з нашим слухачем з міста Києва. Його звати Владислав.
3: Ну, я сподіваюся, Владислава, вам сьогодні буде не складно.
4: Він нас

0: щось їй завадило.
1: Ми, здається, втратили слухача тільки що.
2: Не втратили, але я думаю, глибоке... що навіть не знаю, що це за композиція.
1: Глибоке занепокоєння ми відчули тільки що. Ключове те, що Ілюха повторив двічі, це він на скейті катався.
2: Скейтер бой.
1: Це назва пісні.
0: Скейтер бой.
2: Орі Ловенш.
1: Є! Скейтер бой, she said to you later.
3: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8:00 ранку. Come together. Тримай стрій на радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Ми завжди були в бізнесі тільки заради музики. А от дівчата, які виснуть на тобі після концерту, це приємний бонус.
0: Філ Колін, Деф Леппард.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Веганський дискор-колектив To The Grave.
2: Веганський дискор-колектив.
1: Так, підписав новий контракт і поділився новим синглом I Talk Albations. Мені смішно від самої музики.
2: Мені смішно від того, що вони приходять додому і їдять зелений горошок, розумієш? Оце... Мало того, вони ж його не їдять, вони його знищують. Просто знищують зелений горошок.
1: Я ж знаю, що я буду слухати вранці.
2: Коли твій єдиний стейк – це стейк з баклажана, ти таке ось потім йдеш і...
3: Що їм в тому контракті пообіцяли, що вони так стараються?
1: Просто важко бути, мені здається, вегетаріанцем в Австралії навколо тебе про одні білки просто. Білки-білки.
3: Які намагаються тебе вбити.
1: Так, ну і ти маєш відповідати якось, захищатися.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8-й ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
6: Реклама.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Восьма година і дві хвилини.
2: Повним складом на місці. Всі в студії. Назар за пультом. Ілля біля мікрофону. Мене звати Соня. Ми зараз як почнемо з новини прогнозу погоди. А потім як вчора в твоєму районі був дощ.
1: Да.
2: А в нас ні. В нас
1: серйозно.
2: Так, в нас подмухало трошку.
1: У нас дуже класно дмухало.
2: Якось пролетіло.
1: Дуже кайфово. Угу. От, хотілося б трошки більше і сьогодні в день, але щось, мабуть, ні. А може й да. Може ми зараз про ночі погоди і дізнаємося, що сьогодні буде класна погода.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі росіяни 30 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Одна людина постраждала, пошкоджені ферма, приватні будинки, пожежна частина. У Запорізькому районі пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. До медиків по допомогу звернулись двоє літніх людей. Крім того, через вечірні авіаудари по Сумах поранені троє людей. Україна готова до прямих переговорів з РФ, але наше терпіння не безмежне. Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Зі слів дипломата, якщо міжнародна спільнота і надалі обиратиме очікувальну позицію, Україна може відкалібрувати та змінити свою пропозицію. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом, наголосив Мельник. І про валюту. Долар стабільний – 44 гривні 90 копійок, як і вчора. Євро ж скинуло 5 копійок. Новий курс – 51,41. Це офіційні курси Нацбанку. В обмінниках ціни можуть бути трохи вище. Польська митниця без причин вже 2 місяці блокує автомобілі Укрпошти. Про це заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський. З його слів, вантажівки змушені об'їжджати країну через Угорщину та Словаччину. Польська митниця раптово почала вивантажувати на кордоні повні фури посилок і проводити їх детальний огляд. І на сам кінець про футбол. Мексика, США, Німеччина, Аргентина, Франція та Норвегія достроково вийшли у плей-офф чемпіонату світу. Франція перемогла Ірак 3-0. Норвегія завдала поразки Сенегалу 3-2. А чинний володар титулу збірна Аргентини з 2 голами Месі обіграла Австрію. Додам, Ліонель Месі став рекордсменом за забитими голами на чемпіонатах світу, а напередодні в Аргентині йому відкрили статую за вишки 26 метрів.
4: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
4: Реклама.
0: Погода.
3: У вівторок, 23 червня, в більшості областей

0: України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі, до 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади, до 30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме, 31 тепла. У Криму сонячно, плюс 28. У Києві у вівторок 23 червня дощитиме, до 27 градусів тепла.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія. Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімати інструкцію лікарського засобу та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
5: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
6: 8 година і 6 хвилин. Сьогодні 23 червня. І почнемо ми з того, що ні дня без Beatles. 23 червня 67-го року вони завершили роботу над піснею All You Need Is Love. І це була заказуха, Ілюха.
7: Серйозно.
6: Її прем'єра відбулася під час першої в історії людства супутникової телетрансляції 25 червня. Велику Британію представляла корпорація BBC, яка поставила перед Beatles чітку задачу – виступити з піснею, гаслом, зрозумілим для всіх народів. «All you need is love», – сказали Beatles. Окей, 400 мільйонів людей у 26 країнах побачили це видовище. А що ж вони побачили? Вони побачили Beatles, що само по собі вже, ого. А навколо них вмостилися на стільцях, просто на підлозі, Мік Джаггер, Кіт Річардс, Кіт Мун, Ерік Клептон і інші прогресивні зірки тогочасної Британії. Продовжимо ми про Beatles у великому рок-календарі. А ще сьогодні, у 70-му році, Рінго Стар полетів до Нешвілу для запису свого дебютного сольника. І так от у Нешвілі все і продовжується з тих пір.
7: Супер. Тут чудові новини. Продовжимо чудові новини в великому рок-календарі сьогодні, 23 червня.
5: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
8: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
7: 8:07. Шкода, що у нас немає веб-камери зараз в студії. Ви не бачите, чим займається Соня. Перетворюється в королеву ракоподібних, можливо.
6: Зараз ти збуджуєш фантазію в людей. Насправді ні. Просто Ілюха мені підсунув рачка маленького, зробленого з якоїсь жилейки. І я намагаюся якось прилаштувати його, але він не прилаштовується.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на Радіо Рок.
2: 8:11. Це рок-календар. Як Соня сьогодні згадувала, у нас ні дня без Beatles. І якщо ми розпочнемо, то почнемо здалеку, з 40-го року. Саме тоді народився перший басист Бітлів Стюарт Сатклів. І прожив він, на жаль, небагато, але музиканти постійно про нього згадують і в документалках, і навіть на обкладинках альбому.

0: Тому звук ці
1: всі підлітки хочуть звучати саме так зараз.
0: Зараз мега вінтаж просто. Але направду це домашнє демо від бітлів Hallelujah, I Love Your Soul.
2: Ти розкажеш цей шлях, та складний, в якому році треба народитися?
0: Треба в 60-й рік перенестися.
1: На який магнітофон
2: це записати? Ну, щоб було тепло і лампово.
0: Ну, якщо казати про Сатліфа, то він був художником, і Джон Леннон переконав його купити бас-гітару, щоб виступати тоді в складі The Quarrymen, які пізніше і стали The Beatles. Ну, і Стюарт потерпав від головного болю, страждав, на жаль, на депресію. Я нагадаю, що червень – це місяць обізнаності про чоловіче психічне здоров'я, на всякий випадок. І він писав Леннону довгі листи від імені Ісуса Христа, і от настало музиканта і художника через крововилив в мозок 62-му, на жаль. За однією з версій причиною могла бути бійка за кілька місяців до того. Тоді там постраждали реально всі, окрім сера Пола, і понад це все ж таки дісклалося Сатліфу. Він тоді ще й відмовився від медичної допомоги. Ну, а якщо казати про 18 років по тому, то є людина, яку теж варто згадати, тому що в 1958-му народився гітарист гурту Wasp і не лише Кріс Голмс.

0: Child. Ми слухаємо від Boss 85-й. Тут він, до речі, є ще і співавтором, і виріс взагалі в Лос-Анджелесі. А от до того, як познайомитися з Блекі Ловлесом, грав там в кількох місцевих гуртах. Boss пограв 7 років і щось йому не сподобалось, він пішов. Але потім повертався ще і теж ненадовго. Знову не подобалося. Ну і от в 12-му році видав сольник Nothing to Lose. Сам все там написав, записав, заспівав. І щоправда, йому допомагав друг Філ Тейлор з Motorhead. Ну і ще Кріс якось так сталося, був одружений з Літою Форд. От, а з черговою дружиною приїхав до Європи, а саме до Кан.
1: Розказати тобі, як так стається?
0: Ну,
1: нагадати тобі?
0: Ну, мені їм нагадувати не треба. Я не знаю, що, Соня, я ще не знаю в своїй 30.
1: Ми з Назарчиком можемо тобі зараз провести
0: інструктаж. Може, ефіром, та виховну годину. Та. Ну, в 20-му році навіть видали про нього документальну стрічку, називається «Mean Man – The Story of Chris Holmes». І в 22-му йому поставили онкологічний діагноз. Але він тримається, тому побажаємо здоров'я і, звісно, вітаємо з днем народження. Ну і ще сьогодні, в 62-му, народився фронтмен Tasteman Чак Біллі.

0: Infanticide AI. Слухаємо ми зараз. Я відчуваю себе оцією собачкою на торпеді автомобіля, коли ти їдеш по якихось нерівній дорозі, тому що голова хитається в такт моментально. Це Тейсмент, я нагадаю. Ну, а якщо казати про Чакабілі, то індіанець з племені Помо співає він вже понад 40 років у гурті. До того працював десь з гітаристом, пробувався і в Сепультурі, і ще кудись товаришує з крутими гуртами, і з Exodus, і з The Haunted, і багатьма іншими. З'являється у них там в альбомах, як гість інколи, і в лайвах. Ну, а в 13-му Чака нагородили за його позитивний вплив на спільноту корінних американців. І його ім'я також вшановано в Національному музеї американських індіанців за внесок у популярну культуру. Ну, і торік, до речі, дочекалися і ми, і фани Тейсмент. Перший альбом за 5 років слухали Парабеллум в рубриці 9.45. В листопаді дочекаємося ще й автобіографії Чака «Holding My Breath – The Two Tastements of Chuck Billy». 64 роки сьогодні відзначає, і ми зробили для вас дуже класне відео, щоб ви могли поділитися, привітати, тегнути Чака у Фейсбуці. Воно є у нас і в ФБ, і в Інстаграмі. Заходьте, Радіо Рокс.
1: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо Рокс.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
4: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Unit City. Unit Home. Житло в серці інноваційного парку. Unit Home. Інноваційно. Затишно.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
11: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
12: Акція діє 16 червня по 31 липня 2026 року.
13: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
14: Oxford Medical 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рок.
1: 8:21. Зараз на правах реклами хочемо сказати, ну, здебільшого для людей, які старше 55 років. Але якщо вам 54 і через місяць виповнюється 55, то інформація теж для вас актуальна. Тому що сучасне життя – це купа щоденних справ, турбот, які треба вирішувати, вирішувати самостійно. І тому для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безліміт в мережі LifeSell. Тарифний план доступний і для діючих абонентів, а також при перенесенні номера. Дізнавайтесь більше на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

0: година і 30 хвилин. Це був Ріф в ефірі Радіо Рокс. Вітання тобі, якщо слухаєш нас зараз, але знаєш, що зайнятий. От, а якщо ти вже згадуєш Бітлз двічі в ефірі, то треба тричі.
1: Правильно.
0: Закон. Знайдено зниклий запис виступу Бітлз у програмі Top of the Pops 64-го року. Знайдено, але ще не показано. Проте зараз розповімо, що там є. Окей, студійний запис 64-го року. От оригінальну 35-мм плівку з піснями «Can't Buy Me Love» і «You Can Do That» згодом відновлять і повернуть до архівів BBC. Ну і, звісно ж, покажуть нам.
1: Так.
0: От, гурт виступив у культовому шоу 19 березня 64-го року, щоб записати виконання названих вище треків. Це були А і Б сторони синглу, який вийшов наступного дня і став їхнім четвертим номером один у Великій Британії. Однак, як і багато ранніх епізодів, «Top of the Pops» цей запис не був збережений BBC, і не показувався протягом десятиліть. Тепер група зі збереження фільмів «Фільм із фабулу» заявила, що їм подарували анонім 35-мм негатив на нещодавній конвенції британських колекціонерів фільмів у Суреї. Цитуємо архіваріуса. Уривки запису показують студію техніків і візажистів. Було 4 дублі першої пісні «Can't Buy Me Love», 2 з яких було перервані через технічні помилки. І під час перерв «Бітлз» відкрито жартували, і їх можна було побачити танцюючими, вони там розважалися, і інша пісня «You Can Do That» була записана 2 рази. Під час другого з цих записів Джон Леннон скривив кумедну гримасу, коли камера підійшла для крупного плану. І цей кумедний шпаточок історії «Бітлз» туди увійшов. У 60-х роках BBC регулярно стирала і повторно використовувала касети, що призвело до втрати незліченних епізодів багатьох їхніх найпопулярніших шоу, включаючи «Top of the Pops». Також знахідка – це реально диво. Диво, диво. Ми чекаємо, дуже, я дуже хочу подивитися.
1: Дуже подивитися на цю гримасу.
0: Ну, ти розумієш, тоді в Британії «Top of the Pops», ну, можеш собі уявити, там, ну, реально можна було стерти половину, і ніхто б про них би не згадав. Як, в принципі, і зараз. Нічого не змінюється. Але хто ж знав, що «Бітлз» це...
1: Тік-ток британський 60-х.
0: Ну, майже, майже. Єдине, що якщо тебе показали один раз у «Top of the Pops», ти міг відразу наступного дня їхати на гастролі Британію і збирати просто стадіони вже. Перед у нас рубрика, яка називається «Краш-тест». Сьогодні Назар і Ілля будуть співати один відомий рок-хіт, але ви будете згадувати зовсім інший, уважно вслухаючись у текст, і напишете нам його назву і виконавця на наш вайбер і ватсап 067-006-136 і отримайте шеврон Радіо Рокс, якщо будете першими.
1: Або якщо наберете наш на студійний номер телефону і дасте правильну відповідь, розкажете, що ж ви слухаєте. Мені завжди цікаво реально дізнаватися, що наші слухачі люблять зі гуртів або з виконавців. То теж отримаєте шеврон Радіо Рокс. Для того потрібно набрати наш номер 044-537-2144.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Набирайте одразу після того, як «Accept» грає «Metal Heart» 8:34, а номер, я нагадаю ще раз, 044-537-2144.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на радіо Рокс.
2: 8:43. З нами на зв'язку Іван. Ти знаєш, за що я люблю літо? За шкільні канікули. Іване, доброго ранку.
3: Так, доброго.
4: Доброго ранку.
2: Скажи, будь ласка, якщо не секрет, скільки тобі років?
3: Мені 14 років.
2: Як помолоділа наша аудиторія за ці два дні. Вчора у нас була 14-річна прекрасна дама, сьогодні. Іван, скажи, Іване, хто в школі, крім тебе, ще слухає рок-музику? Є?
3: В школі та багато хто слухає рок-музику.
2: Класно, ти нам потім повідомиш номер своєї школи, ми будемо хоча б знати, де наша надія в старості зростає. А скажи, будь ласка, ти вже знаєш, ким ти будеш?
3: Так, я хочу стати басистом в рок-н-ролі.
4: Серйозно?
3: Мрію, щоб мені на день народження, от коли мені виповниться скільки?
5: Золота людина просто.
3: Що мені батьки подарують електрогітару, от я на неї хочу.
2: Значить, Іване, ти батькам скажеш, що ти хочеш бути айтішником, а сам будь басистом.
3: Ні.
2: Тому що вони можуть не зрозуміти. Ти кажеш, я буду, батя, точно буду айтішником.
3: Так, це мені нагадало історію із Бітлів, де одному із Бітлів сказав, мати хотіла, щоб він став лікарем, а він став грати на гітарі, так?
4: Так сумно сказав. Так, Іване,
2: зараз, знаєш, я зараз сижу і просто втираю скупу сльозу, розумієш? Тому що Іван 14-річний розповідає нам історію Бітлз.
4: На секундочку. Іване, а чим взагалі захоплюєтеся, окрім рок-н-ролу? Можливо, футбол?
3: Я на піаніно захоплююсь хобі-хорсінгом. Також в ігри люблю грати.
2: Та це понятно.
4: Так. Ну, хобі-хорсінг, я так розумію, це що легкий тролінг зараз відбувається. Чи ви на серйозі?
3: Ні, це всерйоз.
4: А, вибачте, Іване, вибачте. Ну, тоді нам вдвічі цікавіше з вами поспілкуватися. Але, що найважливіше для мене, запитання, яку саме музику слухаєте?
2: Басиста? З якої групи
3: люблю
2: ти слухаєш?
3: Люблю слухати, що за уроди на сцені, Smells Like Cherry, найлюбленіший трек. Також люблю слухати там Рамштайна.
2: Так.
3: Ну, а далі всього вже потрошку. Там Radiohead, Creep, там...
4: Супер.
2: Круть.
3: Another Brick in the Wall.
2: Ну, це, да.
4: Ну, Іване...
3: Back in Heaven's Door, там...
4: Я сподіваюся, що вам буде сьогодні нескладно. Принаймні, спробуємо.
2: Спробуємо.
3: Добре.

0: Знаєш, це коли не крутить щось тебе, коли немає вражень крутих, але ми труханем цілу ніч, коли не знаєш, що хочеш сам, тоді віддайся всім почуттям. Во цю ніч ми потрясем, допоки сонце зійде.
1: Отако, отакої.
2: Ой, що це може бути?
3: Ну, тут дуже швидко слова промовлялися. Це нормально, Іване, що... Тут важко сфокусуватися, але є певні рядки, там ми труханем цілу ніч, цю ніч ми потрясем. От, оце ключове.
2: We're gonna...
1: Давай так, яку музику грає Радіо Рокс?
2: Блін, ну...
1: Як стиль називається?
2: В смислі? Я не зрозумів.
1: Як називається стиль музики, який звучить на Радіо Рокс?
2: Хард-рок.
1: Ну, давай залишимо одне слово.
2: Рок.
3: Так.
1: Молодець. Це половина назви пісні.
2: God get rock and roll to you.
1: To you теж. От. Але давай згадаємо, як буде англійською ніч.
2: Night.
1: Так. І це майже назва пісні. Давай складемо ці два слова.
3: Рок. Night.
2: Rock night. Що?
1: Давай ще артикль тільки додамо. Rock the...
2: Rock the night?
1: Yeah, це назва пісні.
2: Йо!
1: Та чекай, почекай, ще групу треба. Щось спадає тобі на думку?
2: Блін.
1: Це хороша група, але не наша.
2: Да, я цю пісню навіть не знаю, от я просто по словам вгадав.
1: Дивися, Україна це що? Це частина якого континенту?
2: Європ.
3: Так!
1: Все, Іване, шеврон твій. Нам було дуже приємно з тобою познайомитися. Для нас це справжнє відкриття. Ти крутий, класно, вивчай. Домовилися, батькам говориш, що ти айтішник або стоматолог, от, а, ну, для їх заспокоєння, а сам за бас-гітару. Домовились?
2: Так,
1: а можна навіть їх шантажувати. Якщо, каже, якщо ви не купите мені бас-гітару, то я не стану айтішником. От так можна ще. Я думаю, що вони зрозуміють. Тим більше, що поруч зараз...
2: Ні, батько мій з терористом мене буде вести переговори.
1: Ага, батько ста.
3: Хороший, Ване. Ну, з почуттям гумору це прекрасно. Це найкраще.
1: Ну, так, що ти хочеш. Хобі Хорсом. А у нас ще є один переможець. Звати його Михайло. Михайло був першим на нашому WhatsApp. Михайло, вітаємо вас. У вас також є шеврон Радіо Рокс. Тихого дня нам всім сьогодні.
4: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
5: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
5: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
6: Реклама.

0: номер один.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаде.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купує «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
8: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
9: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
10: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
11: Реклама.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Зранку окупаційна армія атакувала передмістя Харкова. Інформацію щодо пошкоджень та постраждалих уточнюють. Загалом з учорашнього вечора обрунці знешкодили 118 зі 135 шахедів та дронів інших типів. І про приємне. Після повторної атаки сил оборони палає морський порт в окупованій Керчі. Також пожежі спалахнули на території порту Кавказ у Керченській протоці, під станцією Насосна в Ічкінському районі та на Арбатській стрілці. Додам, росіяни продовжують евакуацію з Кінбурнської коси. Сили оборони перерізали рашистам логістику. І про відбудову. Уряд додатково виділив 175 мільйонів гривень на відновлення 8 житлових будинків у Дніпрі, які пошкодили російські атаки. Кошти надійдуть зі спеціального фонду ліквідації наслідків збройної агресії, передбаченого державним бюджетом. Центр спецоперацій А Служба безпеки України відзначає 32-ту річницю створення. Це елітний підрозділ, воїни якого виконали вже десятки успішних спецоперацій у ворожих тилах, що змінили хід війни. На рахунку Альфи – до 20% усіх втрат ворожої піхоти. У Софії Київській встановили 28 сейсмодатчиків, які відстежуватимуть вплив ракетних ударів, вибухів та інших зовнішніх чинників на пам'ятки. Система, яку профінансувало ЮНЕСКО, допоможе зрозуміти, які точки, можливо, треба буде підсилювати, щоб зберегти споруду. Нагадаю, торік у червні вибухова хвиля від російського обстрілу пошкодила карниз на головній апсиді храму. І на сам кінець – сьогодні Івана Купала. Це одне з найдавніших та наймістичніших свят. Традиційно, як стемніє, молодь стрибатиме через багаття задля ритуального очищення від гріхів. Крім того, дівчата пускатимуть по воді плетені віночки, аби знайти свого коханого. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти. На око. Їсти. На око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі, до 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади, до 30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме, 31 тепла. У Криму сонячно, плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощ читиме до 27 градусів тепла.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рок.
4: 9 година і 4 хвилини. Ми продовжуємо вітати Чака Білі і Стейсмен днем народження. Хоча за американським часом він, мабуть, ще спить. Але ви заходьте до нас у Фейсбук, в Інстаграм,
5: під до
4: відео.
5: Нього.
4: Або до нього. Ну,
5: так,
4: краще,
5: пишіть
4: краще.
5: Йому, спиш?
4: Привіт, спиш. Та. Або все ж таки зайдіть на наші сторінки Радіо Рокс, просто тегніть його, привітайте з днем народження, ми там підготували відео. Ну і дамо кілька слів про його автобіографію, про мемуари «Holding My Breath, The Two Tastements of Chuck Billy».

Це Хайнун 25-го року вітейсмент. І він, Чак Білі, розказав, що днями попросив Ренді Блайта з Lamb of God і Роба Гелфорда написати передмову. І смішно дуже описує, як він хвилювався, як переживав. Що він каже? Мені довелося набратися сміливості, щоб зробити це. Бо ти хочеш попросити, але не хочеш, щоб тобі відмовили. Тому потрібна хвилина, щоб набратися сміливості та сказати, гаразд, я готовий до відмови, якщо він скаже ні. Тож, коли я написав Ренді, Ренді був повністю готовий. Він просто сказав, так, чорт забирай, блін, чувак, я зроблю все, що тобі потрібно. А потім і Роб також. Нарешті я наважився звернутися до Роба, і він одразу ж сказав, так, для нього буде це честь зробити для тебе. І протягом двох днів я отримав

0: Її. Він написав її, і вона мене вразила. Мене мало не довели до сліз його слова, тому це було дуже чудово. Мова про передмову до його мемуарів. Але у мене тепер постає питання. Він підійшов, попросив написати передмову до Роба Гелфорда, і Роб погодився. І потім він підійшов і до Ренді Блайта, і Ренді погодився. Скільки передмов там буде? Дві? Я так розумію, що він очікував, що хтось відмовить, а хтось погодиться. Але тепер прийдеться читати дві передмови.
1: Слухай,
0: від Гелфорда і від Блайта.
1: 22 передмови би прочитала. От, головне, щоб книжка була далі. Тому що можна ж на передмовах і закінчити.
0: Книжка має вийти 10 листопада. Подивимось, почитаємо, що там буде цікавого. Ну і я нагадую, вітайте, будь ласка, Чака Біллі у нас в соцмережах.
1: А у нас попереду рубрика «Бойовий привід».
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Ми вирушаємо бадьора разом з «Blue Ribbon 2». Попереду бойовий привіт.

0: Новий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 9 година і 12 хвилин. Ви знаєте, що нещодавно ми закінчили наш аукціон «Рок для своїх». І ось за найдорожчими лотами наші слухачі завітали до нас у студію сьогодні вранці. І ми з величезним задоволенням віддали мою гітару. От, і вона, до речі, потрапила в супернадійні руки. Історія фантастична, тому що друзі скинулися для друга. Так. От, і вирішили придбати йому подарунок. І мені дуже приємно, що вона потрапить, ну, через таку, знаєш, низку добра, справді в класні руки.
2: Ну, і сама історія гітари класна.
1: Ну, звичайно, так. Я сподіваюся, що вона принесе задоволення, і ви будете з натхненням користуватися нею, а вона не буде стояти тут в студії, от, як пам'ятник, не знаю чому.
2: Історії.
1: Так. А ще наш програвач з платівкою Five Finger Death Punch і уроком безкоштовним у рок-школі теж потрапив надійно.
2: Так.
1: В надійні руки. От відразу ми спілкувалися з Іваном у рубриці «Краш-тест», і він сказав, що він мріє стати басистом. От якраз молода леді, яка була в нашій студії, теж сказала, що вона візьме цей сертифікат і піде на бас-гітару.
2: Мені здається, це перші люди в моєму житті, які сказали, що вони хочуть стати басистами саме. Я от намагаюся пригадати когось, хто цілеспрямовано хотів стати басистом, не пригадую.
1: Ну от, бачиш, як все змінюється. Так. Зараз бас-гітара, нарешті, я досягла цього, тому що я ж не даремно, я 17 років говорю, що я люблю басистів. От, бачиш, привело. А ще у нас класні подарунки. Я, по-перше, триває наш обмін шевронами, і от в рамках цього обміну у нас є надзвичайно рідкий шеврон. Це їх навіть два. І це київський ТЦК. От, дякуємо вам дуже. А ще від Рубака сил безпілотних систем. Дуже красивий в них шеврон, подивись, яка краса.
2: Угу.
1: Він такий графічний і, ну, не схожий на більшість геральдичних символів. Дуже такий, навіть мені здається, якийсь Малєвич. От, ну, красиво. От, а ще, ну, від нашого Дуку теж у нас наші прекрасні два автомата з мечем, який ми дуже любимо, от теж буде в нашій колекції. Дякую вам величезно. Обмінятися можна, як завжди, схема дуже проста. Просто напишіть нам на наш вайбер або ватсап 067-006-136 і ми починаємо третю стіну.
2: Так.
1: Дякуємо величезно.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
0: Реклама.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа – ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті «Лавіна.мов.ua».
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
10: Поїхати б зараз до моря.
11: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
12: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на РТФ КПІ.UA.
0: Реклама. Радіо Рокс.
13: Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 9:21. Інформація на правах реклами зараз прозвучить для тих людей, які не збираються переплачувати за зв'язок. А це люди, яким більше 55 років.
2: Так.
1: І от для них спеціально LifeSeller зробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин номерів по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSeller. І тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера у мережу LifeSeller. Деталі на lifesell.ua.
2: Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій.

0: 9 година 29 хвилин, це Blackmore's Night.
1: Я хочу тобі, тут у нас зрада або перемога, я поки що не знаю.
0: Так.
1: Ну, по-перше, у нас все є. Навіть якщо хтось скучив раптом за NSYNC, ти пам'ятаєш такий гурт?
0: Трошки.
1: Такий. Навіть на це ми маємо відповідь, тому що хард-рокери Sleep Theory з Мемфиса, штат Теннессі, видали свою версію цієї поп-класики 2000 року, зараз ти згадаєш.
0: Ну, це перемога. Для нашого покоління це перемога.
1: Композиція називається «Bye, bye, bye».
0: Конечно. В принципі, весь металкор зараз так і звучить.

0: що Sleep Theory, то, схоже, дуже загралося у Boys Band, і NSYNC з пісні взагалі нікуди не подівся. Насправді, цей кавер є супер улюбленим фанами гурту під час живих виступів Sleep Theory. Без нього просто не обходиться жодне шоу. Не розумію, що це якась ржака,
1: напевно. Так, це іронія, але у них дуже органічно виходить співати.
0: Так, але на концертах кавер звучить трохи жорсткіше. Слава Богу, Sleep Theory, нагадаємо, що було засновано у 19-му році. Це вокаліст Калан Мур, гітарист Деніел Прюїт, басист Пауло Варгара і драмер Бен Прюїт. Нещодавно вони перемогли на iHeart Radio Music Awards в номінації «Найкращий новий рок-виконавець». Зараз, після виходу дебютника, який зводив, до речі, Зак Черміні, який займається з «Bring Me the Horizon» і з «Bad Omens», архітексами, то, що мають графік розписаний, почуваються дуже непогано. При тому, що в хіт-паради вони залетіли лише торік, коли після «Stuck in my head» очолила чарт Billboard Mainstream Rock Airplay. Ну, побачимо, що буде далі, але якщо так загравати з нашими тонкими струнами з 2000-х, ми можемо підкинути ще пару ідей. От. Головне, зараз не торкайтеся Брітні Спірс тільки.
1: Воно прям проситься туди. Ой, проситься.
0: 9:31. У нас попереду рубрика, яка називається 9:45. І як ви знаєте...
1: Сподіванок сьогодні.
0: Як ви знаєте, вчора ми намагалися зіграти вам новий альбом від ветеранів української рок-сцени. І що нам сказала наша машина?
1: Fuck you,
0: сказала. Ні. Вона сказала, значить, так просто до такого скарбу підходити не можна. Давайте спочатку підготуйтеся, як нормально, як належить, а потім вже випускайте це в ефір. Отже, сьогодні у рубриці 9:45 нарешті...
1: Рейзі Лейзі, дніпровські легенди.
2: Рок-лера. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Наша програма сказала «бай-бай-бай» і тут побачимось завтра. Ну, ми підготувалися, все перевірили, тому сьогодні будемо слухати Crazy Lazy, такий гурт і такий самий альбом, одноіменний. Ну, а поки Pain, Eleanor Rigby.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9:39. Ми все перевірили. Вдвічі, тричі, чотири рази,
3: зараз,
2: п'ять разів.
3: Зараз
2: перевірили 100%.
4: Неправда, ти виправдовуєшся.
3: Хоч ми не перевіряли.
2: Ми все ж таки послухаємо гурт Crazy Lazy, тому що 30 травня вийшов їх одноіменний альбом з такою самою назвою. Це український гурт з Дніпра, і студійник вони створювали, цитую, для всіх добрих людей, зокрема для тих, хто звик слухати, як раніше. Сів, налив, поставив пластинку, і хай увесь світ трохи зачекає разом з амбалом тим, що його підпирає. You could be my girl.
3: Молодь зараз так грати не вміє.
2: Співати, скажімо, правду теж.
3: Чиста концентрована радість.

Будемо вважати, що це додаткова промо-акція була вчора, тому що, ну, дійсно, такий альбом заслуговує нашої з вами уваги. Та, варто було почекати. Це Crazy Lazy. Вони виникли в 16-му році в Дніпрі. І от в 19-му в колектив прийшов вокаліст Андрій Підгайний, лідер теж легендарного дніпровського колективу «Ток». І з того часу колектив вже випускає окремі сингли, активно гастролює. І от, зокрема, патріотична пісня «Нехай буде герць» стала широко відомою в лютому 23-го року. Перший коментар, який я знайшов на Ютубі, коли вирішив оновити в пам'яті для себе цю пісню, було «Почула на Радіо Рокс». Я сподіваюся, що і цей альбом теж ви почуєте на Радіо Рокс, і так само понесете його слухати далі. Ну і дебютник, з яким ми знайомимося сьогодні, гурт підписав в такому складі. Андрій Підгайний, вокал і гітара, Олег Попов, лідер гітара і бек-вокал, Артем Іванов, бас, і Ігор Добровольський, засновник гурту, барабани і бек-вокал. As crazy as lazy.

Рубриці 9.45 гурт Crazy Lazy з одноіменним альбомом, дебютним. Про нього ж автори кажуть наступне. Добрий, класичний рок-н-рол на різні життєві теми. І про любов, і про образи, і про те, як правильно напухатися в п'ятницю. Не оминули також і актуальне. Маємо тут пісню про те, що, маючи справу з мразотою, готуйся до війни. А ще про філософію скажених лінощів, що краще лишатися вдома, ніж прискорювати падіння світу у прірву шизофренії. В цілому, хотілося б пронизати музику вірою у світле майбутнє, підсумовують автори. Prepare for the war.

Слухай, ну супер класно, все і інструментально, і вокально. Взагалі, от ми намагалися звернутися до рецензії критиків, і Google нам підказав рецензії ведучих радіо Рокс. Тому давайте послухаємо ще одну пісню. Lay

0: шикарний хард, шикарний глем, бо максимально базовано, трушно. Якщо вам подобається така музика, ви маєте прям собі не те, що завантажити альбом Crazy Lazy, але сходити на їх виступи, підписатися на Crazy Lazy в всіх можливих соцмережах і підтримувати їх.
1: Ну, класно, що ця традиція класичної класики продовжується в Україні. Це найголовніше. Треба підтримувати українських виконавців.
0: При тому, це настільки на високому рівні. Ну, настільки високому. Андрій Підгайний, вокал і гітара. Олег Попов, лідер, гітара, бек-вокал. Артем Іванов, бас. І Ігор Добровольський, барабани і бек-вокал. Вам окрема шана. І ще, слухай, з моєї другої батьківщини, з Дніпра. Ну, я прям пишаюся пацанами. Дуже круто, обов'язково розходжу на концерти, коли буде можливість і коли будете в Києві. 9:47 – це Crazy Lazy з одноіменним альбомом.
1: Очікуваним альбомом.
0: Дуже довгоочікуваним. Качайте ліцензійно.
2: 9:45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: Він був голосом аж трьох найкращих гуртів всіх часів. Він вплинув на покоління метал-вокалістів, але ніхто не зміг повторити його. Слухайте на Радіо «Рокс». «Діо». Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо «Рокс».
4: Реклама.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
7: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
9: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
11: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
12: Реклама.
13: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати з тіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Україна.
1: 10-та година рівно, це Come Together. Ми продовжуємо, поговоримо далі.
0: Україна.
1: 10-та година рівно, це Come Together. Ми продовжуємо, поговоримо далі про майбутні альбоми. У нас ми

0: Комплекси, транспорт, штаби, склади та засоби РЕБ. Станом на сьогодні дрони забезпечують більше 90% уражень. Патрульна поліція Києва представила нового очільника. Це майор Єгор Голубов, який раніше командував батальйоном поліції в Краматорську та Слов'янську на Донеччині. Голубов у поліції з 2016-го. Його попередника звільнили після квітневого теракту у Києві, коли двоє поліціянтів утекли з місця стрілянини, залишивши цивільних. І до новин з тимчасово окупованого Криму. Зранку прилетіло по Камиш, Бурунський та Цукарчі. Через себе струму Євпаторія, Саке, Красноперекопськ, Джанкой, а також Красноперекопський, Сакський, Джанкойський та Красногвардійський райони. І про екстремальну спеку у Західній Європі. На півдні Франції двоє маленьких дітей померли від задухи у машині. Ще троє літніх людей померли через проблеми зі здоров'ям, спричинені 42-градусною спекою. У спробах охолодитись у водоймах сталося 13 випадків утоплення. Хвиля спеки охопила більшу частину Європи. Вона дуже повільно затягує тепле повітря з Північної Африки. Вітру чи бризу, які б принесли полегшення, практично немає, кажуть кліматологи. І на сам кінець новина для ігроманів. Український шутер Sent про галичан у космосі вийшов у дочасному доступі на платформі Steam. Гра ще не завершена, тож охочі можуть затестити механіки та повідомити про проблеми. Події гри розгортаються в альтернативній дизель-панковій версії початку 20-го століття.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
3: Погода.
0: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі, до 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади, до 30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме, 31 тепла. У Криму сонячно, плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощ читиме до 27 градусів тепла.
3: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
4: 10 година і 4 хвилини. Поговоримо про Deep Purple. Та, і вони поділилися відео, в якому розмірковують про свій майбутній альбом Splat. Він вийде вже 3 липня. Ми його дуже чекаємо. Ну і нагадаю, що Ян Гілан, Роджер Гловер, Ян Пейс, Дон Ейрі і Саймон Макбрайт знову об'єдналися із відомим продюсером Бобом Езріном для створення, ну, 100% ще одного шедевру. Deep Purple, Arrogant Boy.

0: Цю пісню ми вмикали вже раніше. Це Arrogant Boy, яка буде входити в новий альбом. І нагадаємо про те, що, як кажуть хлопці, кажуть, що це один з найважчих альбомів в їх дискографії. І запрошують нас за лаштунки, щоб ми послухали, що вони про це думають. Ну, що каже Ян Гілан? Мені подобається мати тему в глибині душі. Не обов'язково жорстку концепцію, а якусь ідею, яка звучить так, ніби від ідеї походять з одного місця одночасно. Іншими словами, альбом, де все підходить. Ну, далі намагається розшифрувати Роджер Гловер. Він каже, що я вважаю, що ми гурт, який створює альбоми. Альбоми важливі, тому що...
1: Та ну!
0: Альбоми важливі, тому що для нас і для наших запеклих фанатів альбом – це знімок часу. Щось, чого одна пісня не факт, що зробить. І отут розкривається, до речі, історія з молодими музикантами, які зараз намагаються випускати синглами все. Синглами. А отут базована молодь Deep Purple каже про те, що треба альбоми, тому що там якраз розкриємо всю тему. Ну от, будемо слухати цю тему. Альбом «Сплет» вже 3 липня, а відео з легендарними травенями є на сайті Radio Rocks.ua. Заходьте, клікайте, там субтитри навіть українською є. І насолоджуйтесь.
1: 10 година і 6 хвилин попереду. У нас рубрика про особисте.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Тримає стрій
0: на Радіо Рокс.
2: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: І рушаємо разом із базою 2007-х «Green Day», «Boulevard of Broken Dreams» до рубрики «Про особисте».

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
2: 10 година, 11 хвилин. Раніше ми слухали одну з пісень цього гурту. І гурт називається «Нащо вони це роблять?». І, звісно, хочеться знайти це запитання, але якщо...
3: Відповідь,
2: та-та-та.
3: Якщо... Ми намагаємося його знайти в їх
2: лунає, творчості. Та, лунає таке запитання, то треба шукати відповіді. І вони випустили альбом. Я нагадаю, що учасників всього двоє в цьому гурті. Це Аня Січкар, вокалістка. Вона пише тексти і пісень, і підіграє собі на гітарі чи укулеле, коли ніхто не бачить. І Павлік Сафонов. Там всі інші інструменти, пише аранжування, записує, зводить, іноді бурчить, але це до справи не відноситься. І ви могли, до речі, чути Павліка раніше в якості барабанщика гуртів «Діти інженерів», «Еліс Ченч». Також могли чути про його студію звукозапису, де все це і зробилося, «Саундплент». І мені здається, я сказав, що вони випустили альбом. Вони випустили нову пісню. Пісня називається «Я не злюсь». І ця пісня, як кажуть нам автори, що це історія про емоційне лімбо, про пригнічену злість і момент, коли заперечувати власні почуття більше неможливо. Трек побудований відповідно. Він поступово виростає зі стриманого інді-року у вибуховий панк-рок з епічним гітарним соляком в кінці.
3: Я хочу це послухати.
2: Щоб розвалити всім кабіни. Оце мені моя найулюбленіша частина прес-релізу. Для запису.
3: Про розвалені. Нарешті людина написала, а не штучний інтелект, який без компромісів, без запитань. Без емоційного погляду на...
2: Але найцікавіше, що для запису були використані реальні звуки з кімнати гніву, де ми били скло та крушили телевізори.
3: А можна адресу кімнати гніву відразу?
2: Ну от можна написати в гурту, наприклад, в інстаграмі, я так зробив, нащо вони це роблять, і подивитися, дізнатися, сходити на місця запису цієї пісні.
3: Трощі простір емоційної свободи. Я знайшла дестрой простір емоційної
2: їх
3: свободи.
2: Направду вистачає.
3: Любов, свобода, дестрой. Та, о, слухай, так треба, дякуємо дуже.
2: Ну, а ми, можна, до речі, це робити якраз під цю пісню від гурту «Нащо вони це роблять? Я не злюсь».

0: особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Реклама на Радіо Рокс.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє 16 вересня по 31 липня 2026 року.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto на Кільцевій.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
10: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Інформація на правах реклами для тих, кому вже виповнилося 55 рочків. Ми знаємо, що сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, і ви звикли їх вирішувати самостійно. Тому саме для вас LifeCell розробив акційний тариф турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року, і це надзвичайно круто. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безліміт у мережі LifeCell. Тарифний план доступний для діючих абонентів і при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо Rox.

10:29. Це були ВВ на Радіо Рокс. Нагадали нам про весну. А у нас, ти знаєш, така новина сповнена світла. На честь покійного фронтмена англійських прогерів Big Big Train Девіда Лонгдона заснували благодійну організацію. І 17 червня йому мав би виповнитися 61 рік, проте не стало музиканта ще 21-го року. Це запис за його участі, і композиція називається «Made from Sunshine».

0: Фонд Девіда Лонгдона має дві основні мети. Перша – це підтримка молодих музикантів із соціально-економічно неблагополучних верств населення шляхом надання фінансових стипендій та наставництва з боку групи професійних музикантів та експертів музичної індустрії. Це дуже круто, тому що тобі не просто дають гроші, а тебе ще й ведуть за руку через всі перепони.
1: Бо це найважливіше, коли хтось є поруч.
0: Друга – це фінансування музичної терапії для тих, хто її потребує. У цьому напрямку своєї роботи фонд співпрацюватиме з North of Robins, а це найбільша благодійна організація з музичної терапії у Великій Британії, через яку буде здійснюватися весь збір коштів на музичну терапію. Заснували фонд наречена Девіда Сара Юїнг, його менеджер та близький друг Нік Шилтон за підтримки доньок музиканта Амелії та Елоїзи. До консультативної групи входять колишні музиканти Big Big Train, продюсери, а також редактор журналу Proc Magazine. А доньки Девіда коментують наступне. Він віддав музиці усе. Він вірив, що вона для кожного. Фонд існує для того, щоб поширювати цю віру вперед і найпрактичнішим і найвідчутнішим способом. Ми сподіваємося, що це стане тим, чим він би справді пишався. Образливіше в цьому всьому, що Лондон був, направду, всеосяжним автором. Він був великим музикантом і мультиінструменталістом, а помер в лікарні після побутової травми. Просто впав у себе вдома зі сходів. От. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть себе. 10:32. А сьогодні у рубриці приколів не буде у треш-контролі сьогодні.
1: Що це?
0: Все серйозно.
1: Чого?
0: Це буде абсолютно серйозно. Дочекайтеся, будь ласка.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: 10:32. Згадували про музичну терапію. Я згадав про Микиту Рубченка, який займається з нашими військовими в Феофанії. Теж дуже класна історія. Та і взагалі музика може принести вам якусь розраду.
0: Ну і в Суперхюменсі теж є музичні. Ну, багатьох реабілітаційних центрів.
1: Та, якщо вам трошки тяжко, може зайнятися хобі, яке подовго вас може затягнути.
0: Просто купіть собі саксофон, наприклад, і все.
1: Саксофон, так.
0: І хай буде.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт. Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: 10:40. Сказав, що сьогодні буде без приколів.
3: Так.
2: Тому що, знаєш чому? Тому що єдине в цілого гітариста, на чим можна пожартувати, це от картонне відро з-під фастфуду чи попкорну. На абсолютно геніальній його голові. На абсолютно геніальній. Або його маска. Ну, зрозуміло, напевно, вже багато хто з вас догадався, що мова піде про Брайана Керрола на прізвисько Бакетхед. Відроголовий. І він викликає більше захвату, насправді, ніж насмішок, тому що випустив 31 студійний альбом і 800 періодичних міні-альбомів. Ну, про це згодом ми скажемо. Це якщо не брати до уваги там релізи з іншими виконавцями, до яких Бакетхед доклав руку, і про це теж ми розкажемо. Ідея, до речі, про відро і маску народилася у 88-му році, коли Брайану було 19, і незважаючи на дуже виразну зовнішність, він ріс дуже сором'язливим хлопцем і сильно боявся сцени. А я якось Брайан, фанат жахів, переглянувши фільм «Хеллоуін 4», «Повернення Майкла Майера», Майерса, пішов і купив собі схожу білу маску. І того ж вечора батько приніс додому відерце смаженої курки. І Брайан приміряв маску, вдягнув порожнє відро на голову і вигукнув «Бакетхед». Хай буде так. Це маскований образ допоміг йому повністю, абсолютно повністю розслабитися і розкріпоститися.

0: зараз цим треком він нас вводить в оману.
1: Так, я відчуваю те, що це підстава.
0: Mm-hmm. От, але насправді Buckethead – це просто феноменально швидкий шред. Абсолютно божевільні авангардні експерименти. Завдяки дуже довгим пальцям він дуже легко робить величезні розтяжки по грифу і грає складні пасажі дворучним восьмипальцевим тепінгом. Можеш собі уявити, Назарчик?
2: Як
1: так?
0: І його фішкою є використання кнопок переривання звуку на гітарі. Таке швидке клацання, по яких створює рваний диком.
2: А ось воно.
0: Електронні ефекти. Крім того, він ще запозичив у баз гітаристів перкусійну техніку і сліпує, і активно використовує педалі ефектів для імітації космічних звуків. Ну, а жанрова унікальність тут ясно, що полягає в умінні миттєво просто перейти від складної класичної музики до агресивного металу чи легковажного фанку.

0: історія.
1: У тебе були колись нікнейми?
2: Я і є нікнейм.
1: Ну, може ще якісь були. Соня, поки ти згадуєш, Назара, у тебе були?
2: Ну, прізвище навпаки моє. Кінтус.
1: Ух ти! Угу. Вау, вау, вау. Я зараз спробую.
3: Ну, я в іграх підписуюсь як Мозя.
1: Мозя?
3: Да.
1: Мозя. У мене був Найтмен. Я от думаю, а чому? Чому? Ну, просто враховуючи Бакетхед.
2: Тому що Бакетхед вже було зайнято. Тому ти був Найтмен.
1: Ну, це мій перший нікнейм був Найтмен. Я думаю, я нічого такого до чіпера собі не робив. Мені було років 10. Ну,
2: а, ти був в 10 Найтменом?
1: Так, так, так.
3: А я досі Мозя. От в чому вся історія.
2: Хлопці, нам треба серйозно поговорити. Повернемося все ж таки до Бакетхеда. Я не знаю, чому ти зараз оце вирішив. Але з ким співпрацював Бакетхед з наступними нікнеймами? Guns N' Roses, Praxis, Primus, Science Faction, тимчасові проекти. Наприклад, окремі виконавці Білл Ласвелл, Лес Клейпол, Майк Паттон, Озі Осборн, Іггі Поп, Джон Зорн, гітарист Джон Файв. Казав, що ніхто не є більшим фанатом Бакетхеда, ніж я. А композитор Мік Гордон, пишучи музику для відеогри Doom, надихався технікою Бакетхеда, і згодом гітарист вже сам писав треки для модифікації сігл цієї гри. Можеш собі уявити? Його гітару можна почути, наприклад, у таких блокбастерах, як Mortal Kombat.
1: Так.
2: Могутні рейнджери. Обидва 95-го року. А також John Wick 2 17-го року. Катакомбс.

0: Дуже багато перебівок, дуже багато.
1: Але серце стукає класно.
0: Не можу зрозуміти, чи це Джон Вік, чи це Дум. Ну, і туди підходить. Відкрились третього око, бачила?
2: Ну, я, мені здається, Doom.
0: Але там і Mortal Kombat може бути.
2: Підкажіть, тоді може бути Mortal Kombat.
1: Підкажіть нам, будь ласка, звідки цей трек. У нас альбоми, які з 11-го року Buckethead випускає з періодичністю тижневих журналів. От вони носять назву Pike Series. Їх, нагадаю, вже понад 800 випусків. А за легендою виконавця, кожен альбом – це сувенір, який можна придбати у кіоску вигаданого парку розваг Buckethead Land. І шанувальники порівнюють кожен реліз із музичним атракціоном. Одні альбоми швидкі, божевільні, такі, як американські гірки, інші дуже похмурі, як кімнати страху і кімнати гніву. Єдиного жанру немає. Тут Buckethead експериментує, як заманеться, тому слухач може натрапити і на треш-метал, наприклад, і на прогресивний рок, і на брудний фанк, і там на спокійні якісь меланхолійні. Ембіент композиції дуже красиві. Ну, класно. От, концепція дуже кльова. Ну, 800 випусків власного журналу щотижня у власній країні. The Light in the Fog.

публіцисти, вони ж публікують щотижня свою авторську колонку. Ну, відповідно, це така, знаєш, музична колонка від Buckethead. Написалося цього тижня.

пластичне світло. Дуже таке пластичне, на підборах, в міні-спідниці такі. І в топіку мого сердечка.

0: кульочком черешні. От такі галюцинації в нього починаються наприкінці. Не знаю, чи це черешенька так впливає на тебе, чи вишенька, можливо. А сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми слухали прекрасного гітариста, музиканта, композитора, продюсера, все ж завгодно. Єдине, що його відрізняє від... напевно, навіть так не відрізняє, а навпаки, наближає до геніальності. І це не єдине, а те, що в нього відро з попкорну на голові і маска. І хай так і буде, тому що важливим лишається музика.
1: Треш-контроль. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс.
2: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Радіо Рокс представляє Рок Вікенд.
4: Найкращі гітарні вступи. Не розподіляючи місця, журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні та новаторські вступи, з яких починаються рок-шедеври. Серед них Crazy Train, Sweet Child of Mine, Iron Man та інші хіти рок-н-рола. Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Смачно? Дуже! Це морозиво хрещатик.
14: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова.
15: Морозиво хрещатик. Підбірний пломбірний.
16: У-у-у, я так хрещатик люблю.
17: Кока-кола, кока-кола.
18: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
19: З кайфом я футбол включив.
20: Бо я чіпси Лейс купив.
19: Акційний код із пачки вів.
20: Бо я чіпси Лейс купив.
19: В розіграші переміг.
20: Бо я чіпси Лейс купив.
19: Хочу виграти мільйон.
20: З Лейс смакуємо футбол.
21: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
22: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
23: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
24: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
25: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь.
0: з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.

0: поділитися із вами. Це, звісно, стосується нового матеріалу від легендарних Rolling Stones, але одразу після новини прогнозу погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Зранку у Херсоні російський дрон атакував зупинку. Поранення дістав один чоловік. Ще двоє людей постраждали через атаку ударного дрона «Молнія» поліцею у Новгород-Сіверському на Чернігівщині. Крім того, вночі FPV-дрон пошкодив приватний будинок у Семенівці. Люди попередньо цілі. Через удари сил оборони на Росії паливна криза охопила понад півсотні регіонів. Зокрема, губернатор Омської області через ажіотажний попит запровадив ліміти на продаж бензину і дизпалива. В Іркутській області це самостійно зробила частина заправок. Подібні обмеження діють у Саратовській, Воронезькій, Володимирській, Білгородській та Рязанській областях, а також у Краснодарському краю. Нагадаю, в окупованому Криму паливо видають лише державним службовцям. Україна розширює партнерство за межі Європи. Гондурас закупить у нас дрони для боротьби із наркоторгівлею. Про це повідомив президент країни Насрі Асфура. З його слів, ця технологія допоможе владі контролювати віддалені райони та виявляти злочинну діяльність. Нагадаю, минулого тижня політик відвідав Київ та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. І на сам кінець. Український фільм про мобілізацію «Пасхальний день» став кращим європейським ігровим фільмом на 66-му Краківському кінофестивалі. Завдяки цій перемозі робота режисера Миколи Засєєва претендує на включення до короткого списку премії Європейської кіноакадемії. За сюжетом, двоє військових ТЦК зупиняють хлопця, який вийшов по корм для кота. Юнак перед тим, як пройти усі процедури, просить спершу нагодувати тварину та освятити Пасху. З цього починається трохи куметна і водночас людяна подорож містом. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
3: Реклама.
1: Погода.
2: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі, до 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади, до 30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме, 31 тепла. У Криму сонячно, плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощ читиме до 27 градусів тепла.
3: Реклама.
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве.
7: Печія.
5: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
8: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.
1: Роковий. Роковий ранок.
9: Тримає стрій
1: на Радіо Рокс.
0: 11 година і 6 хвилин, ні дня без ролінгів. Ми нагадуємо про те, що зовсім скоро альбом, буквально
10: але
0: трошки
10: тільки
0: більше,
10: після того, ніж... як ми тричі про Бітлз.
0: Через 2 тижні, трошки більше. Ну і вони от оголосили про наступний сингл з альбому, але про сингл вони оголосили, але сам сингл не представили. Тільки,
10: ну що це таке?
0: Тільки розкажуть нам трошечки про нього.

Це In The Stars, теж нового альбому, майбутнього ролінгів 26-го року. Ну, а наступна пісня, яку ми почуємо, називатиметься Jealous Lover. Вийде вона вже у цю п'ятницю, 26-го числа, за три дні. І, ймовірно, робочу назву Fuck Your Pizza забанили. І от до прес-релізі до Jealous Lover натякають на душевний R&B грув треку, що підкреслюється захопливим

0: фальцетним вокалом Міка Джаггера. Я дуже сподіваюся, що R&B це рок and блюз. Або ритм and блюз. Але не абсолютно не те, що ми звикли чути про R&B. В пісні також бере участь давній друг і соратник Stones Стів Вінвуд. Він грає на фортепіано і органі Роуз. І тим часом Річардс розвіює надії фанів на тур ролінгів, каже, що принаймні не цього року.
1: Через пару років поїдемо. Не цього року. Ви знесили. А через пару років нормально буде.
0: Ну, але тут півроку закінчилося не так багато, направду.
1: Обожнюю її.
0: Так, ну а Foreign Tongues почуємо 10 липня, обов'язково зацінимо в Каптогезі. Та й новий трек теж, який вийде п'ятницю. Теж послухаємо обов'язково.
1: 11 година і 8 хвилин. На цьому моменті ми хочемо сказати вам до завтра. І сподіваємося дістатися в студії вчасно, як завжди, о 8.00. Сказати вам всім привіт, ви в Каптогезі. Але поки що традиційно залишаємо вас в компанії найкрутішої музики на землі і найкрутіших музикантів на землі.
0: До завтра.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 23 червня у 1940 році, народився Стюарт Саткліф, перший басист гурту «The Beatles». Коли 61-го року Стюарт залишив колектив, за інструмент почав відповідати Маккартні. Сер Пол якось заявив: «Ходять чутки, що я вижив Саткліфа, аби отримати надійну посаду в гурті. Маячня. Повірте, ніхто не хоче бути басистом». У цей же день 1967 року Бітли завершили роботу над піснею «All You Need Is Love». Її прем'єра відбулася під час першої в історії людства супутникової телетрансляції – 25 червня. Велику Британію представляла корпорація BBC, яка поставила перед хлопцями чітку задачу – виступити з піснею-гаслом, зрозумілим для всіх народів. 400 мільйонів людей у 26 країнах побачили це видовище. Навколо бітлів, що вмостилися на стільцях, просто на підлозі повсідалися Мік Джаггер, Кіт Річардс і Кіт Мун, Ерік Клептон та інші прогресивні зірки тогочасної Британії. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Peri молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
9: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
10: Нірвана. Come as you are. Випадково під час запису Кобейн проспівав фразу «And I don't have a gun» занадто рано. Тоді, коли слід було проспівати слово «Memoria» після гітарного соло. Курт вирішив зберегти цю помилку в кінцевому варіанті. Пізніше продюсер Буч Віг зробив семпл зі слова «Memoria» зсередини і помістив його у двох місцях пісні. Курт не хотів видавати її синглом, бо здер її з пісні гурту «Killing Joke». Але Віг знав, що пісня стане хітом, і не помилився. Слухаємо на Радіо Рокс. Нірвана. «Come as you are».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
1: Якщо хочете дати в зуби якомусь маститому авторитету, бийте обома ногами.
0: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Веганський дискор-колектив To The Grave.
2: Веганський дискор-колектив.
1: Так. Mm-hmm. Підписав новий контракт і поділився новим синглом I Talk Albations. Мені смішно від самої музики.
2: Я, мені смішно від того, що вони приходять додому і їдять зелений горошок, розумієш? Оце... Мало того, вони ж його не їдять, вони його знищують. Просто знищують зелений горошок.
1: Я знаю, що я буду слухати вранці.
2: Коли ти твій єдиний стейк, це стейк з баклажана, ти таке ось потім йдеш і...
3: Що їм в тому контракті пообіцяли, що вони так стараються?
1: Просто важко бути, мені здається, вегетаріанцем в Австралії. Навколо тебе про одні білки просто. Білки-білки.
3: Які намагаються тебе вбити.
1: Так, ну і ти маєш відповідати якось, захищатися.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
5: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
5: «Рок-версія» на Радіо «Рокс».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Погода.
1: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі, до 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади, до 30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме, 31 тепла. У Криму сонячно, плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощитиме, до 27 градусів тепла.
0: Радіо Рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
4: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 вже по 31 липня 2026 року.
6: Дорогі на ЦУМВей.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
9: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
10: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
11: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
10: Деталі на сайті lavina.ua.
12: Охолодження, обігрів,
13: очищення повітря.
14: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
15: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
16: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
17: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Дата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: З'явився б у моєму житті Black Sabbath або ні, я б все одно став би співаком. Бо не володію жодним музичним інструментом, окрім губної гармоніки.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Я тебе хочу познайомити з нашим слухачем з міста Києва. Його звати Владислав.
2: Ну, я сподіваюся, Владислава, вам сьогодні буде не складно.
3: Він на скі.

0: Щось їй завадило.
1: Ми, здається, втратили слухача тільки що.
2: Не втратили, але я думаю, глибоке... що навіть не знаю, що це за композиція.
1: Глибоке занепокоєння ми відчули тільки що. Ключове те, що Ілюха повторив двічі, це він на скейті катався.
2: Скейтер-бой.
1: Це назва пісні.
0: Скейтер-бой.
2: Ові Ловенш.
1: Є! Скейтер-бой, she said to you later.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
4: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
5: Він співав у «Black Sabbath». Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: І була в тому королівстві казкова.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Пока, кола, пока, кола.
7: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі, до 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади, до 30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме, 31 тепла. У Криму сонячно, плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощ читиме до 27 градусів тепла.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
2: Реклама.
0: Радіо Рокс.

0: У 1979 році на альбомі американського музиканта Чарлі Деніелса «Million Mile Reflections» вийшла пісня «The Devil Went Down to Georgia». Цей трек одразу став одним з головних номерів «The Charlie Daniels Band», і на нього, звісно, робили кавери. Нещодавно своїм баченням цього класичного твору поділилися Nickelback. Вони не тільки додали пісні важкості, але й дещо змінили сюжетну лінію. В оригіналі диявол викликає скрипаля на ім'я Джонні на музичну дуель. Якщо той виявиться гіршим скрипалем, то віддасть свою душу. У версії ж Nickelback йдеться про гітарний двобій, а основні соло грає гітарист Дейв Мартон. Разом з ним Nickelback віддають шану Чарлі Деніелсу, який, на жаль, пішов з життя влітку 2020-го. Отже, слухаємо у програмі «Новий рок». Nickelback – «The Devil Went Down to Georgia».
1: Новий рок.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
8: Деталі за телефоном 044 204 4040.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням, ознайом дезинфекцією та розвитися з лікарем.
12: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Тіна Тернер. What's love got to do with it? Довершено гуртом Blackstone Cherry.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М» на знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
7: Бажаю морозива цілу країну!
8: Безліч морозива – це було б чарівно!
9: Хрещатик готує смачнющі новини!

0: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
3: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro-Goldwyn-Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий і стартовий набір юної рок-зірки. Нову електрогітару Gibson та підсилювач Fender Champ. У 18 років Гіббон створив гурт The Moving Sidewalks, який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – ZZ Top. Рівно за 10 років потому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий Eliminator – Ford-купе 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top. Sharp Dressed Man.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Мені подобаються сильні жінки. Жінки з яйцями. Але тільки доти, доки я ще можу завалити їх у армреслінгу.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Веганський дискор-колектив To The Grave.
2: Веганський дискор-колектив.
1: Так. Mm-hmm. Підписав новий контракт і поділився новим синглом I Talk Albations. Мені смішно від самої музики.
2: Мені смішно від того, що вони приходять додому і їдять зелений горошок, розумієш? Оце... Мало того, вони ж його не їдять, вони його знищують. Просто знищують зелений горошок.
1: Я буду слухати вранці.
2: Коли ти твій єдиний стейк, це стейк з баклажана, ти таке ось потім йдеш.
3: Що їм в тому контракті пообіцяли, що вони так стараються?
1: Просто важко бути, мені здається, вегетаріанцем в Австралії навколо тебе про одні білки просто. Білки,
3: які намагаються хочуть тебе вбити.
1: Да, ну і ти маєш відповідати якось, захищатися.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили «Sweet Child of Mine». «Nothing Else Matters». Crazy Train. I'm going off the rails on a crazy train. Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Мороз.

0: одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
2: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Радіо Рокс. Київ 103,6.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Погода.
1: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі, до 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади, до 30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме, 31 тепла. У Криму сонячно, плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощитиме, до 27 градусів тепла.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів.
2: Реклама.
6: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: U2 Atomic City 2023 рік.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Охолодження. Обігрів.
7: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
9: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
10: Далі на Subway.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical. 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста.
15: Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант на псевдоруха, тимчасово виконуючий обов'язки командира роти безпілотних авіаційних комплексів 153-ї окремої механізованої бригади. До Великої війни він був підприємцем-будівельником, але ще у 2016 році відчув поклик серця і доєднався до одного з добровольчих підрозділів. З початком повномасштабного вторгнення руха без вагань повернувся у стрій як доброволець. За час служби він пройшов майже всю лінію фронту. Боронив Донеччину, Харківщину, Сумщину, Запоріжжя та Херсонщину. Його військовий шлях – це досвід піхотинця та розвідника, який тепер допомагає йому ефективно керувати підрозділом крилатих розвідників та дронів камікадзе. Хоч війна і переросла в іншу фазу, але я вірю, що все налагодиться, каже воїн. Сьогодні колишній будівельник продовжує руйнувати плани окупантів, наближаючи час, коли знову зможе повернутися до мирного будівництва у вільній країні. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: один.
1: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детальна про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
2: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
4: Iron Maiden – Fear of the Dark з концерту у Мехіко 2019 року. У липні 2016 гурт випустив відеогру для мобільних платформ Legacy of the Beast, а вже восени оголосив про світовий тур під цією ж назвою. У вересні 2019-го тур дістався до столиці Мексики, яка замовила 3 концерти, бо набралося аж 3 стадіони охочих побачити, послухати та й поспівати з легендарним гуртом. Публіка була не лише спраглою, але й компетентною та згуртованою. Найкраще ми це чуємо у пісні «Fear of the Dark». Як вона звучить із бек-вокалом на 50 тисяч голосів, слухаємо разом.

dark.

0: Це була жива версія пісні «Fear of the Dark» з концерту Iron Maiden у Мехіко 2019 року.
1: Жива версія.
2: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: «Come together».
2: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс». «Краш тест».
3: Я тебе хочу познайомити з нашим слухачем з міста Києва. Його звати Владислав.
4: Ну, я сподіваюся, Владислава, вам сьогодні буде не складно.
5: Він наскид

0: Щось їй завадило.
1: Ми, здається, втратили слухача тільки що.
2: Не втратили, але я думаю, глибоке... що навіть не знаю, що це за композиція.
1: Глибоке занепокоєння ми відчули тільки що. Ключове те, що Ілюха повторив двічі, це він на скейті катався.
2: Скейтер-бой.
1: Це назва пісні.
0: Скейтер-бой.
2: Ові Ловенш.
1: Є! Скейтер-бой,
3: завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
3: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
5: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
11: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068-47-12-118.
5: Реклама. Радіо «Рокс». Київ 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. У Кривому Розі ліквідовують наслідки російського ракетного удару по місту. Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі. Відомо про 3 загиблих і більш як 20 поранених. Кожен російський удар доводить, що тиску на агресора на цю війну недостатньо. Кожна затримка з виконанням домовленостей щодо ППО – це втрата життів. Відреагував на удар президент Зеленський. У тимчасово окупованому Криму залізничний міст через північно-кримський канал знищено. Об'єкт повністю виведений з ладу. У силах спецоперації офіційно заявили, залізничного мосту через північно-кримський канал Криму більше не існує. Тепер вісті для водіїв. У Київській області посилили контроль за дотриманням габаритно-вагових норм для вантажівок. Інспектори перевіряють транспортні засоби і штрафують за перевищення допустимих параметрів. Через підвищення температури повітря понад 28 градусів у Києві діють тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. Європу накрила аномальна спека. У Франції десятки потопельників. На південному заході країни через перегрів води в річці зупинили атомну електростанцію. У Франції, Іспанії, Італії влада посилює заходи безпеки, скасовує частину транспортних рейсів і попереджає про ризик лісових пожеж. І наостанок у Нацгвардії України визначили, хто найвлучніший серед їхніх військовослужбовців. Снайпери усіх підрозділів провели змагання і визначили кращих з кращих. У командному заліку перше місце здобули офіцери 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега». Їхні ж спецпризначенці також стали кращою снайперською парою НГУ. Такі перемоги – результат постійних тренувань, професіоналізму і досвіду, кажуть в «Омезі».
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – ясно. Температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до 29. У східних областях мінлива хмарність – до 30 тепла. На півночі в окремих районах невеликі дощі – до 29 з плюсом. На півдні та в Криму – короткочасні опади – плюс 29. У Києві у середу, 24 червня, хмарно з проясненнями, 27-29 тепла.
0: Радіо Рок.

0: Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Коли запалення у роті або біль в м'язах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Колись, на самому початку, ми ще були ніким і нам довелося продати гітару Джона Фрусчанте. Тепер я думаю, шкода, що ми не почекали з продажем хоча б 15 років. Сьогодні ми б отримали за неї трохи більше.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так: Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Веганський дискор-колектив To The Grave.
2: Веганський дискор-колектив.
1: Так, підписав новий контракт і поділився новим синглом I Talk Albations. Мені смішно від самої музики.
2: А мені смішно від того, що вони приходять додому і їдять зелений горошок, розумієш? Оце... Мало того, вони ж його не їдять, вони його знищують. Просто знищують зелений горошок.
1: Я буду слухати вранці.
2: Коли ти твій єдиний стейк, це стейк з баклажана, ти таке от потім йдеш і
3: що їм в тому контракті пообіцяли, що вони так стараються.
1: Просто важко бути, мені здається, вегетаріанцем в Австралії навколо тебе про одні білки просто. Білки-білки.
3: Які намагаються тебе вбити.
1: Так, ну і ти маєш відповідати якось, захищатися.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Радіо «Рокс» представляє... Рок-концерт.
4: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Хрещатик люблю.
11: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Грил. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Грил. Смак космічний, вибір фантастичний.
12: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
13: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
12: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
15: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На Донеччині на Лиманському напрямку фронту російська армія активізувала атаки. Окупанти намагаються просунутися, поки в них не почалися проблеми з постачанням палива після наших ударів по логістиці. Атаки в напрямку Лимани і Костянтинівки залишаються в пріоритеті рашистів, повідомив речник угруповання об'єднаних сил. Російські загарбники атакували FPV-дронами житлові будинки в Краматорську та Дружківці. Рятувальники локалізували загоряння. В Одесі на пляжі уламок дрона смертельно поранив жінку. У Кривому Розі після атаки ракетами троє людей загинули, понад 20 зазнали поранень. Рашистські окупанти вдаються до біологічного тероризму. Головне управління розвідки попередило, на Херсонщині росіяни хочуть поширити сибірську виразку. Заражені туші худоби завозять і закопують на окуповані території області. Найбільш небезпечна ситуація в районах Асканії Нової, Скадовська та Залізного порту. Тепер про партнерство. Більш як 20 нових проєктів планують запустити на конференції з відновлення в польському Гданську. 25-26 червня майданчик об'єднає більш як 5 тисяч учасників. Делегацію від України очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Каже, що мають підписати угоди про зміцнення нашої енергетики. Американський меценат Говард Баффет разом з першою леді Оленою Зеленською відвідали в Києві перший в Україні повністю безбар'єрний спортивний простір «Локо Чоколівка». Він побудований за підтримки фундації Баффета на базі стадіону баскетбольного клубу «Локомотив». 35 років цей простір був занедбаним та ще й понівечений російським ракетним ударом. Тепер там проходять змагання, тренуються вихованці «Локомотива» і ветерани.
0: Погода.
1: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – ясно. Температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до 29. У східних областях мінлива хмарність – до 30 тепла. На півночі – в окремих районах невеликі дощі – до 29 з плюсом. На півдні та в Криму – короткочасні опади – плюс 29. У Києві у середу, 24 червня, хмарно з проясненнями, 27-29 тепла.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з пацієнтом лікарським засобом та прослуховуйтеся лікарем.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Stereophonics – одна з найвідоміших рок-команд Уельсу, а також одна з найскандальніших через гарячий норов фронтмена Келлі Джонса. Наприклад, 2002 року він на підпитку пішов до будинку свого друга та фотографа гурту Джуліана Кастальді, зламав вхідні двері, розбив вікно цеглиною та пошкодив дві його машини металевою палицею. І все це через ревнощі, коли дізнався про те, що Кастальді залицявся до його колишньої вже на той момент дружини. Крім того, Келлі Джонс досить часто свариться із пресою, поливає брудом штучних, на його думку, артистів і чи не найбільше дістається шоу «X-Factor». Зрештою, критику від преси і сам Келлі отримує. Причому досить часто перемивають його вокальні дані. Хоча саме його голос – це чи не найголовніша фішка Stereophonics. До речі, його тембр називають «Віскі». Stereophonics. Sunny.
1: Новий рок.

0: Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер. Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
12: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Сьогодні, 23 червня у 1940 році, народився Стюарт Саткліф, перший басист гурту «The Beatles». Коли 61-го року Стюарт залишив колектив, за інструмент почав відповідати Маккартні. Сер Пол якось заявив: «Ходять чутки, що я вижив Саткліфа, аби отримати надійну посаду в гурті. Маячня. Повірте, ніхто не хоче бути басистом». У цей же день, 1967 року, Бітли завершили роботу над піснею «All You Need Is Love». Її прем'єра відбулася під час першої в історії людства супутникової телетрансляції – 25 червня. Велику Британію представляла корпорація BBC, яка поставила перед хлопцями чітку задачу – виступити з піснею-гаслом, зрозумілим для всіх народів. 400 мільйонів людей у 26 країнах побачили це видовище. Навколо бітлів, що вмостилися на стільцях, просто на підлозі повсідалися Мік Джаггер, Кіт Річардс і Кіт Мун, Ерік Клептон та інші прогресивні зірки тогочасної Британії. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Одноразово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа» до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті «Таврмедіа.UA».
5: «Таврмедіа» – радіо, яке працює на результат.
7: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
8: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
9: Джон Леннон. Imagine. Одразу після розвалу бітлів Джон Леннон у 71-му році взявся разом з Йоко Оно боротися за мир в усьому світі. Він випустив одразу декілька пісень, таких як, наприклад, «Дайте миру шанс». А однією з найпопулярніших пісень миру й досі лишається Imagine. Є багато версій стосовно того, про що вона, але основною лишається те, що розповіла сама Йоко Оно. Мовляв, Леннон надихнувся її спогадами про дитинство в Японії під час Другої світової війни. І Джон справді вірив, що все людство на планеті – одна велика країна, один народ, один світ. І немає чого воювати. Слухайте на Радіо Рокс. Миролюбивий Джон Леннон. Imagine.

0: результата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Всі ці балачки про метал та хард-рок я не підпишусь під жодним словом. Рок – це просто хороша музика. Його треба слухати, а не говорити про нього.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Краш тест.
1: Я тебе хочу познайомити з нашим слухачем з міста Києва. Його звати Владислав.
2: Ну, я сподіваюся, Владислава, вам сьогодні буде не складно.
3: Він на скейті.

0: Щось їй завадило.
1: Ми, здається, втратили слухача тільки що.
2: Не втратили, але я думаю, глибоке... що навіть не знаю, що це за композиція.
1: Глибоке занепокоєння ми відчули тільки що. Ключове те, що Ілюха повторив двічі, це він на скейті катався.
2: Скейтер бой.
1: Це назва пісні.
0: Скейтер бой.
2: Ові Ловенш.
1: Є!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: «Радіо Рокс» представляє «Рок Уікенд».
5: Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили «Sweet Child of Mine», «Nothing Else Matters», «Crazy Train», пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
7: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
8: Бажаю морозива цілу країну!
9: Безліч морозива – це було б чарівно!
10: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
8: Все це я спробувати просто повинна!
9: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
11: Хрещатик люблю.
12: З кайфом я футбол включив.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: Акційний код із пачки вів.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: В розіграші переміг.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: Хочу виграти мільйон.
13: З Лейс смакуємо футбол.
14: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Фокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Окупаційна армія Росії посилила штурми в Харківській області. Рашисти намагаються атакувати в напрямку Вовчанських хуторів, але отримують відсіч і несуть значні втрати. В агломераціях Покровська і Мирнограда загарбники облаштовують точки запуску дронів. Таким чином формують глибоку зону ураження – до 25 кілометрів. Від точок злету починається кілзона, і це основна проблема на вказаному напрямку, повідомив речник 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Водночас українські підрозділи розвивають спроможності для ударів у глиб російських бойових порядків. У силах спецоперації показали, як знищили залізничний міст через північно-кримський канал у Криму. Підрозділи Middle Strike ССО діяли спільно з підпільниками руху опору і зруйнували міст поблизу села Роздольне. Відбувся обвал одного з прогонів. Залізничного мосту через північно-кримський канал в Криму більше не існує. Верховна Рада готує нові штрафи для водіїв за перевищення швидкості. Зокрема, за перевищення на 20 кілометрів за годину пропонують штрафувати на 680 гривень, тобто вдвічі більше, ніж зараз. Якщо водій має 5 і більше порушень за рік, розмір покарання сягне 17 тисяч гривень. Зараз законопроєкт допрацьовують. І наостанок, стримінговий сервіс Netflix придбав права на 2 нові сезони російського мультсеріалу «Маша та ведмідь» і надав ліцензію на його показ у 100 країнах світу. У Центрі протидії дезінформації попередили, мультсеріал може використовуватися як інструмент російської м'якої сили. За маскою мультсеріалу приховано формування позитивного образу РФ, висміювання інших народів і нормалізація радянщини та мілітаризму.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – ясно. Температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до 29. У східних областях мінлива хмарність – до 30 тепла. На півночі в окремих районах невеликі дощі – до 29 з плюсом. На півдні та в Криму – короткочасні опади – плюс 29. У Києві у середу, 24 червня, хмарно з проясненнями, 27-29 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Ді Снайдер. «Losers and Winners» 2025 рік.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
3: 204-4040.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та розвитися з лікарем.
6: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Ми все перевірили. Двічі, тричі, чотири рази,
2: зараз,
1: п'ять разів.
2: Зараз
1: перевірили 100%.
3: Неправда, ти виправдовуєшся.
2: Хоча ми не перевіряли.
1: Ми все ж таки послухаємо гурт Crazy Lazy, тому що 30 травня вийшов їх одноіменний альбом з такою самою назвою. Це український гурт з Дніпра. І студійник вони створювали, цитую, для всіх добрих людей, зокрема для тих, хто звик слухати, як раніше. Сів, налив, поставив пластинку, і хай увесь світ трохи зачекає разом з амбалом тим, що його підпирає. You could be my girl.
2: Молодь зараз так грати не вміє.
1: Співати, скажімо, правду теж.
2: Чиста концентрована радість.

Будемо вважати, що це додаткова промо-акція була вчора, тому що, ну, дійсно, такий альбом заслуговує нашої з вами уваги. Та, варто було почекати. Це Crazy Lazy. Вони виникли в 16-му році в Дніпрі. І от в 19-му в колектив прийшов вокаліст Андрій Підгайний, лідер теж легендарного дніпровського колективу ТОК. І з того часу колектив вже випускає окремі сингли, активно гастролює. І от, зокрема, патріотична пісня «Нехай буде герць» стала широко відомою в лютому 23-го року. Перший коментар, який я знайшов на Ютубі, коли вирішив оновити в пам'яті для себе цю пісню, було «Почула на Радіо Рокс». Я сподіваюся, що і цей альбом теж ви почуєте на Радіо Рокс, і так само понесете його слухати далі. Ну і дебютник, з яким ми знайомимося сьогодні, гурт підписав в такому складі. Андрій Підгайний, вокал і гітара, Олег Попов, лідер гітара і бек-вокал, Артем Іванов, бас, і Ігор Добровольський, засновник гурту, барабани і бек-вокал. «As Crazy As Lazy».

Рубриці 9.45, гурт Crazy Lazy з одноіменним альбомом, дебютним. Про нього ж автори кажуть наступне. Добрий, класичний рок-н-рол на різні життєві теми. І про любов, і про образи, і про те, як правильно напухатися в п'ятницю. Не оминули також і актуальне. Маємо тут пісню про те, що, маючи справу з мразотою, готуйся до війни. А ще про філософію скажених лінощів, що краще лишатися вдома, ніж прискорювати падіння світу у прірву шизофренії. В цілому, хотілося пронизати музику вірою у світле майбутнє, підсумовують автори. Prepare for the war.

Слухай, ну супер класно, все і інструментально, і вокально. Взагалі, от ми намагалися звернутися до рецензії критиків, і Google нам підказав рецензії ведучих радіо Рокс. Тому давайте послухаємо ще одну пісню. Lay

0: шикарний хард, шикарний глем, бо максимально базовано, трушно. Якщо вам подобається така музика, ви маєте прям собі не те, що завантажити альбом Crazy Lazy, але сходити на їх виступи, підписатися на Crazy Lazy в всіх можливих соцмережах і підтримувати їх.
1: Ну, тому, класно, що ця традиція класичної класики продовжується в Україні. Це найголовніше. Треба підтримувати українських виконавців.
0: При тому, це настільки на високому рівні, ну, настільки високому. Андрій Підгайний, вокал і гітара, Олег Попов, лідер гітара, бек-вокал, Артем Іванов, бас і Ігор Добровольський, барабани і бек-вокал. Вам окрема шана. І ще, слухай, з моєї другої батьківщини, з Дніпра, ну, я прям пишаюся пацанами. Дуже круто, обов'язково розходжу на концерти, коли буде можливість і коли будете в Києві. 9:47, це Crazy Lazy з одноіменним альбомом.
1: Очікуваним
0: альбомом. Дуже довгоочікуваним. Качайте ліцензійно.
2: 9:45. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Come Together та ввечері о 17:30, а також на сайті Radio Rocks.ua.
3: 9:45 на радіо Рокс. Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Вау! Двау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
8: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищає і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратим і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
14: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ми
3: Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
10: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
16: Джордж Харрісон. Третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Ролінг Стоун» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз» Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію. Від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс. Джордж Харрісон. «What is life?»

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Веганський дискор-колектив To The Grave.
2: Веганський дискор-колектив.
1: Так. Підписав новий контракт і поділився новим синглом Ice Talk Albations.
3: Мені смішно від самої музики. Пісню.
2: Мені смішно від того, що вони приходять додому і їдять зелений горошок. Розумієш? Оце... Мало того, вони ж його не їдять, вони його знищують. Просто знищують зелений горошок.
3: Я буду слухати вранці.
2: Коли ти твій єдиний стейк, це стейк з баклажана, ти таке от потім йдеш і...
4: Що їм в тому контракті пообіцяли, що вони так стараються?
3: Просто важко бути, мені здається, вегетаріанцем в Австралії, навколо тебе про одні білки просто. Білки-білки.
4: Які намагаються тебе вбити.
3: Так, ну і ти маєш відповідати якось, захищатися.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
5: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
6: «Рок-версія».
5: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
6: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
7: Реклама.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Реклама.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. У Кривому Розі ліквідовують наслідки російського ракетного удару по місту. Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі. Відомо про 3 загиблих і 25 поранених. Завтра в Кривому Розі день жалоби. РФ поступово втрачає контроль над Кримом. Минулої ночі сили безпілотних систем вдарили по 60 цілях на півострові. У разі повного перекриття логістичних шляхів угруповання окупантів опиниться у повній ізоляції, без пального, боєприпасів та електроенергії, кажуть у меджлісі кримсько-татарського народу. Паливна криза в Росії поширюється дедалі на схід. Дефіцит бензину фіксують навіть у Владивостоці. У Москві та області ситуація також напружена. Черги і нестача пального внаслідок ударів України по НПЗ. Ліміти на продаж пального запровадили більш як у півсотні регіонів Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Європу накрила аномальна спека. У Франції, Іспанії, Італії влада посилює заходи безпеки, скасовує частину транспортних рейсів і попереджає про підвищений ризик лісових пожеж. У мобільному застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс «Військове лідерство». Він містить 26 уроків і охоплює принципи та практичні інструменти управління підрозділом. І наостанок, Верховна Рада готує нові штрафи для водіїв за перевищення швидкості. Якщо водій матиме 5 і більше порушень за рік, розмір покарання сягне 17 тисяч гривень. Нині у Київській області посилили контроль за дотриманням габаритно-вагових норм для вантажівок. А також через перевищення температури повітря діють тимчасові обмеження на рух вантажівок у столиці.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – ясно. Температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до 29. У східних областях мінлива хмарність – до 30 тепла. На півночі в окремих районах невеликі дощі – до 29 з плюсом. На півдні та в Криму – короткочасні опади – плюс 29. У Києві у середу, 24 червня, хмарно з проясненнями, 27-29 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.
5: Da ein Mädchen, ein Röslein steht.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
5: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Хрум кого хочу, і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
9: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
10: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
9: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
11: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
12: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
13: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
14: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
15: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-701-1508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Ви знаєте, що нещодавно ми закінчили наш аукціон «Рок для своїх», і ось за найдорожчими лотами наші слухачі завітали до нас у студію сьогодні вранці. І ми з величезним задоволенням віддали мою гітару. От, і вона, до речі, потрапила в супернадійні руки. Історія фантастична, тому що друзі скинулися для друга, от, і вирішили придбати йому подарунок. І мені дуже приємно, що вона потрапить, ну, через таку, знаєш, низку добра, справді в класні руки.
2: Ну, і в сама історія гітари класна.
1: Ну, звичайно, так. Сподіваюся, що вона принесе задоволення, і ви будете з натхненням користуватися нею, а вона не буде стояти тут в студії, от, як пам'ятник, не знаю чому.
2: Історії.
1: Так. А ще наш програвач з платівкою Five Finger Death Punch і уроком безкоштовним у рок-школі теж потрапив надійно. Так. В надійні руки. От відразу ми спілкувалися з Іваном у рубриці «Краш-тест», і він сказав, що він мріє стати басистом. От якраз молода леді, яка була в нашій студії, теж сказала, що вона візьме цей сертифікат і піде на бас-гітару.
2: Мені здається, це перші люди в моєму житті, які сказали, що вони хочуть стати басистами саме. І я от намагаюся пригадати когось, хто цілеспрямовано хотів стати басистом, не пригадую.
1: Ну от, бачиш, як все змінюється. Да. Зараз бас-гітара, нарешті, я досягла цього, тому що я ж не даремно, я 17 років говорю, що я люблю басистів. От, бачиш, привело. А ще у нас класні подарунки. Я, по-перше, триває наш обмін шевронами, і от в рамках цього обміну у нас є надзвичайно рідкий шеврон. Це їх навіть два. І це київський ТЦК. От, дякую вам дуже. А ще від Рубака сил безпілотних систем. Дуже красивий в них шеврон, подивись, яка краса. Uh-huh. Він такий графічний і, ну, не схожий на більшість геральдичних символів. Дуже такий, навіть мені здається, якийсь Малєвич. От, ну, красиво. От, а ще, ну, від нашого Дуку теж у нас наші прекрасні два автомата з мечем, які ми дуже любимо, от теж будуть в нашій колекції. Дякую вам величезно. Обмінятися можна, як завжди. Схема дуже проста. Просто напишіть нам на наш Viber або WhatsApp 067-006-136 і ми починаємо третю стіну.
2: Так.
1: Дякуємо величезно.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067-006-1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Come Together, а також на сайті Радіо Рокс.ua.
0: Реклама.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Офіційна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Пока, пока, пока, пока. Це починається знову.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
7: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
8: Rainbow – Long Live Rock'n'Roll з концерту у Німеччині 2016 року. У листопаді 15-го маестро Блекмор оголосив, що відновлює гурт, який після 2 десятиліть перерви вирушить на гастролі. Дебют нового складу Rainbow відбувся 17 червня в якості хедлайнера німецького крила фестивалю Monsters of Rock, що проходив неподалік Штутгарта. Дійство відбувалося просто неба, і публіка змокла неабияк, втім одностайно підспівувала одному з гімнів рок-н-ролу.

0: Це була жива версія хіта «Long Live Rock'n'Roll» з концерту «Rainbow» у Німеччині 2016 року.
1: Жива версія. Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо «Рокс». Краш-тест.
2: Я тебе хочу познайомити з нашим слухачем з міста Києва. Його звати Владислав.
3: Ну, я сподіваюся, Владислава, вам сьогодні буде не складно. Він на скейті.

0: щось їй завадило.
1: Ми, здається, втратили слухача тільки що.
2: Не втратили, але я думаю, глибоке... що навіть не знаю, що це за композиція.
1: Глибоке занепокоєння ми відчули тільки що. Ключове те, що Ілюха повторив двічі, це він на скейті катався.
2: Скейтер бой.
1: Це назва пісні.
0: Скейтер бой.
2: Ові Ловенш.
1: Є! Скейтер бой, she said to you later.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє... Рок-концерт.
4: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.
8: Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Історія перемог. Пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо. Рокс.

0: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – ясно. Температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до 29. У східних областях мінлива хмарність, до 30 тепла. На півночі в окремих районах невеликі дощі, до 29 з плюсом. На півдні та в Криму – короткочасні опади, плюс 29. У Києві у середу, 24 червня, хмарно з проясненнями, 27-29 тепла.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
1: Реклама.
3: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

До початку повномасштабного вторгнення Київ все частіше з'являвся в кліпах зірок світового рівня. Наприклад, Bring Me The Horizon, Еда Ширана і багатьох інших. І нам завжди було приємно впізнавати знайомі і рідні вулички, будинки, інтер'єри у відеороботах своїх улюблених артистів. Зараз, поки війна триває, приїзд в Україну так чи інакше пов'язаний із ризиком, тож тим, хто на це наважився, ми щиро вдячні. Як от Within Temptation, які відзняли в Києві відео на пісню A Fool's Parade, записану з українським музикантом Олександром Ярмаком. Ну і також приємно, що до зйомок вони долучили своїх українських фанатів. Якщо кліп ви ще не бачили, то радимо зацінити, ну а поки послухаємо саундтрек. Within Temptation та Алекс Ярмак – A Fool's Parade.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Вау!
4: Вау! Потрійна інновація від Asus.
5: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
8: Tom Petty and the Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance. Останній танець Мері Джейн. Працівник моргу забирає додому тіло молодої жінки та влаштовує таке собі побачення. Уся кімната заставлена восковими свічками, а мертва дівчина вбрана у підвінечне плаття. Ні, це не сюжет чергового трейлеру або фільму жахів. Це відео Тома Петті та гурту Heartbreakers до пісні Mary Jane's Last Dance. Сам Петті в ролі санітара, а Кім Бесінджер в ролі його прохолодної подружки. Спершу Том хотів бачити на її місці Шерон Стоун, але актриса так і не відповіла на цю пропозицію. Що стосується самої Кім Бесінджер, то вона погодилася залюбки. Щоб на той момент акторка тільки набувала всесвітньої слави, і зайвий піар їй був на користь. Та головне, як зізналася сама красуня, їй просто сподобалася пісня. На Радіо Рокс красива пісня, красивий кліп, красива жінка. Останній танець Мері Джейн.

0: на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Знайти хорошу банду – це як знайти хорошу дружину. Доводиться довгенько попітніти, доки не з'явиться саме воно.
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Веганський дискор-колектив To The Grave.
2: Веганський дискор-колектив.
1: Так, підписав новий контракт і поділився новим синглом I Talk Albations. Мені смішно від самої музики.
2: Мені смішно від того, що вони приходять додому і їдять зелений горошок, розумієш? Оце... Мало того, вони ж його не їдять, вони його знищують. Просто знищують зелений горошок.
1: Я буду слухати вранці.
2: Коли ти твій єдиний стейк, це стейк з баклажана, ти таке ось потім йдеш і
3: що їм в тому контракті пообіцяли, що вони так стараються.
1: Просто важко бути, мені здається, вегетаріанцем в Австралії навколо тебе про одні білки. Просто білки,
3: які намагаються тебе вбити.
1: Так, ну і ти маєш відповідати, якось захищатися.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє. Рок-вікенд.
4: Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили Sweet Child of Mine. Nothing Else Matters. Crazy Train. I'm going off the rails on a crazy train. Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс.
6: Реклама. Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
5: Реклама.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – ясно. Температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до 29. У східних областях мінлива хмарність – до 30 тепла. На півночі в окремих районах невеликі дощі – до 29 з плюсом. На півдні та в Криму – короткочасні опади – плюс 29. У Києві у середу, 24 червня, хмарно проясненнями, 27-29 тепла.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Rolling Stones» та «Пол Маккартні» – «Bite My Head Off» – 2023 рік.

0: реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
4: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63 цілих 1 відсотка річних.
5: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми. Працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Артем на псевдо АТОС – воїн 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про службу в Збройних силах ще з дитинства і втілив цю мрію у 2016 році, підписавши свій перший трирічний контракт. З початком повномасштабного вторгнення у 22-му досвідчений штурмовик без вагань повернувся до лав рідної бригади. Бойовий шлях АТОСа охоплює найгарячіші ділянки фронту – Запоріжжя, Херсонщину та Донеччину. За особисту мужність та відвагу Артем став кавалером багатьох високих нагород, серед яких орден за мужність 3-го ступеня, золотий тризуб, срібний хрест та почесний нагрудний знак срібний Едельвейс. Вдома на героя з нетерпінням чекають дружина та 6-річна донька. Саме заради їхнього спокійного майбутнього Артем продовжує щодня виконувати бойові завдання на передовій. Для нього служба – це не просто обов'язок, а здійснена мрія та справа всього життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Брюс Дікінсон. Англійський рок-вокаліст. Народився 1958 року. Фронтмен гурту Iron Maiden з 1982. Хоча Брюс ніколи не вивчав академічний спів, його вокал діапазоном у понад 4 октави називають квазіоперним тенором. І хоча з роками голос Дікінсона дещо понизився, його майстерність шоумена дедалі вдосконалюється. У травні 2015-го Брюс подолав онкологічну недугу, аби й надалі тішити фанів Iron Maiden. Слухайте на Радіо Рокс Iron Maiden – «Can I Play With Madness»?

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Вечірки, дівчата, море пива – все це круто. Але після роботи над черговим альбомом.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс.
2: This is

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Краш тест.
1: Я тебе хочу познайомити з нашим слухачем з міста Києва. Його звати Владислав.
2: Ну, я сподіваюся, Владислава, вам сьогодні буде не складно. Він нас

0: Щось їй завадило.
1: Ми, здається, втратили слухача тільки що.
2: Не втратили, але я думаю, глибоке... що навіть не знаю, що це за композиція.
1: Глибоке занепокоєння ми відчули тільки що. Ключове те, що Ілюха повторив вдвічі, це він на скейті катався.
2: Скейтер-бой.
1: Це назва пісні.
0: Скейтер-бой.
2: Ові Ловенч.
1: Є!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на радіо «Рокс».
4: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
1: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
0: Та я поняв.
1: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: З кайфом я футбол включив!
7: Чіпси Лейс купив!
6: Акційний код із пачки вів!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: В розіграші переміг!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Хочу виграти мільйон!
7: З Лейс смакуємо футбол!
8: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
14: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
15: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприття оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама.
18: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум.

0: житло в серці інноваційного парку. Unit Home. Інноваційно, затишно.
1: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Металіка «Sad But True» з концерту в Нешвілі 2008 року. Від початку 2000-х магазини платівок і компактів почали банкрутувати. Не став винятком і відомий у Нешвілі магазин «Grimmies». Його підвальна частина являє собою невеличкий на 150 осіб зал із тісною сценою. Саме на ній 12 червня 2008-го гурт «Піонер треш-металу» розмістив своє обладнання, в тім числі і звукозаписувальне. Адже кінцевою метою акції була поява живого альбому, записаного в магазині платівок, що мало привернути увагу до проблеми. Програма виступу не могла не включити хіт «Sad But True».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
1: Я не вважаю, що ми заслуговуємо на такий статус, який посіли. Просто людям досі потрібні герої, і вони вірять у те, що у рок-музикантів є відповіді на всі питання.
0: Девід Гілмор, Пінк Флойд на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Веганський дискор-колектив To The Grave.
2: Веганський дискор-колектив.
1: Так. Mm-hmm. Підписав новий контракт і поділився новим синглом I Talk Albations. Мені смішно від самої музики.
2: Мені смішно від того, що вони приходять додому і їдять зелений горошок. Розумієш? Оце... Мало того, вони ж його не їдять, вони його знищують. Просто знищують зелений горошок.
1: Я знаю, що я буду слухати вранці.
2: Коли твій єдиний стейк – це стейк з баклажана, ти таке ось потім йдеш і...
3: Що їм в тому контракті пообіцяли, що вони так стараються?
1: Просто важко бути, мені здається, вегетаріанцем в Австралії навколо тебе про одні білки просто. Білки,
3: які намагаються тебе вбити.
1: Так, ну і ти маєш відповідати якось, захищатися.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
5: Він співав у «Black Sabbath». Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
10: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
13: Реклама.

Disturbed – це гурт, що, як кажуть, виростив вже не одне покоління фанатів по всьому світу. І не так давно українські фанати також нарешті побачили своїх кумирів, які відвідали Київ в рамках туру на підтримку альбому Evolution. Цей тур має одну особливість, яка вивела гурт на новий рівень взаємодії з фанатами. І цей надзвичайно сильний момент від... відбувається перед виконанням пісні

0: Радіо Рокс.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незбаримо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: The Animals. The House of the Rising Sun. Хлопці з Animals були на концерті легендарної джазової співачки Ніни Сімон і почули в її виконанні невідому їм тоді фольклорну пісню «The House of the Rising Sun». Пісня розповідала про тяжку долю повії з Нового Орлеану, який доводиться заробляти на хліб своїм тілом в борделі під назвою «Сонце, що сходить». Хлопців вразило те, що пісня не була ані трохи сумною. Навпаки, вона була сильною, агресивною. Animals одразу ж закохались в неї. Але перед тим, як записувати свою рок-версію «The House of the Rising Sun», хлопці вирішили змінити текст. Щоб пісню погодили взяти в радіоефір, хлопці замінили повію на азартного гравця, а бордель «Сонце, що сходить» перетворився на в'язницю з тією ж самою назвою.
2: The Animals – The House of the Rising Sun.

хіба що з неба більше падає води, чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю мить, кіно назад ніхто не в змозі прокрутить. Минає ніч, мине і день, ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення, ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення, ще зустрінемось.

0: вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення, ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
2: Навіть якщо я помру вже завтра, мені не чхати на це. Я дійсно встиг зробити абсолютно все.
1: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Я тебе хочу познайомити з нашим слухачем з міста Києва. Його звати Владислав.
2: Ну, я сподіваюся, Владислав, вам сьогодні буде не складно. Він

0: щось їй завадило.
1: Ми, здається, втратили слухача тільки що.
2: Не втратили, але я думаю, глибоке... що навіть не знаю, що це за композиція.
1: Глибоке занепокоєння ми відчули тільки що. Ключове те, що Ілюха повторив двічі, це він на скейті катався.
2: Скейтер бой.
1: Це назва пісні. Скейтер бой.
2: Ові Ловенш.
1: Є!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
4: «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
5: Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили «Sweet Child of Mine», «Nothing Else Matters», «Crazy Train», пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Реклама.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Радіо Рокс представляє рок-н-рол життя. Радіо Рокс представляє рок-н-рол живий.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джон Лорд. Англійський віртуоз фортепіано. Композитор. Засновник гурту Deep Purple. Він пішов від нас 16 липня 2012-го. У ті дні слова, що якнайкраще характеризують місію Лорда, сказав Ларс Ульріх. Всіх нас можна звинуватити у тому, що ми легко роздаємо такі визначення, як унікальний, перший, єдиний, коли говоримо про людей, що вплинули на нас. Але немає більш об'єктивних слів, які просто немає і не було в хард-рок історії музиканта, подібного Джону Лорду. Жодного. І крапка. Ніхто не грав так, як він. Ніхто не звучав так, як він. Ніхто так не писав пісень, як він. Ніхто з клавішників не міг так чітко висловлювати свої думки, бути імпозантним джентльменом в житті і неймовірно крутим музикантом на сцені. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple – Child in Time.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пол Стенлі. Кіс.
1: Люди хочуть, щоб їх лякали. Вони хочуть спектаклю, вистави. Ось чому вони так люблять дивитись фільми жахів. І чому наша група залишилась на вершині так довго.
0: Пол Стенлі. Кіс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Веганський дискор-колектив To The Grave.
2: Веганський дискор-колектив.
1: Так. Підписав новий контракт і поділився новим синглом I Talk Albations. Мені смішно від самої музики.
2: Мені смішно від того, що вони приходять додому і їдять зелений горошок, розумієш? Оце... Мало того, вони ж його не їдять, вони його знищують. Просто знищують зелений горошок.
1: Я буду слухати вранці.
2: Коли ти твій єдиний стейк, це стейк з баклажана, ти таке от потім йдеш і...
3: Що їм в тому контракті пообіцяли, що вони так стараються?
1: Просто важко бути, мені здається, вегетаріанцем в Австралії. Навколо тебе про одні білки просто. Білки-білки.
3: Які намагаються тебе вбити.
1: Так, ну і ти маєш відповідати якось, захищатися.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама.
5: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
4: Реклама.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Bon Jovi, Living on a Prayer. З концерту в Нью-Йорку 2008 року. Доти колектив 13 разів окуповував Madison Square Garden. Цього разу зустріч із 20 тисячами шанувальників була присвячена першій річниці виходу альбому «Lost Highway». На додачу до звичного складу на цьому концерті з'явилися додатково гітарист, басист і скрипалька. Коли гурт, виконавши «Have a nice day», почав прощатися, публіка обурено почала нагадувати музикантам, що ті не виконали один із найгучніших хітів – «Living on a Prayer». І колектив мусив вийти на біс.

0: Це була жива версія хіта «Living on a Prayer» з концерту Bon Jovi в Нью-Йорку 2008 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Існує дві категорії панків – добрі та жахливі. Думаю, що підпадаємо під першу, добру категорію.
0: Мік Джонс, Форінер на Радіо Рокс.

Думка критиків не завжди співпадає з думкою фанатів. Коли гурт Theory of a Deadman, або ж просто Theory, випустив альбом The Truth Is 2011 року, то більшість видань дали йому дуже погані оцінки. Тим не менше, фанати купували студійник досить активно, зробивши номером 8 у Сполучених Штатах Америки та піднявши на другу сходинку у канадському чарті. Та й дійсно, кого хвилює думка експертів, коли хочеться хитати головою в такт музиці? Theory of a Deadman – Bitch Came Back. Новий рок.

радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Dire Straits, Sultans of Swing. Марк Нофлер якось зайшов до одного дрібного лондонського бару, і там він побачив, як якась безвісна група закінчує ніч своїм виступом. Бар був майже пустий, тільки 4 або 5 ледь живих пияк, які нічого не чули і не бачили навколо себе. Після завершення останньої пісні лідер того гурту Невдахи підійшов до мікрофону та з іронією сказав: «Добраніч і дякую. Я розумію, що вам потрібен рок, але ми справжні султани свінгу». Так народилася пісня про гурт, який ніхто не хоче слухати, бо він грає свінг, а не рок-н-рол.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Ковердейл, Вайтснейк.
1: Я, перш за все, музикант. Моя справа – грати музику навіть у наш незрозумілий час панування альтернативного року і одноденних поп-проєктів.
0: Девід Ковердейл, Вайтснейк на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Creator – Crashes of the World. 2026 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ейс Фрейлі. Американський гітарист і співак. Народився 1951 року в Нью-Йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, і його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джін Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джін Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss – I Love It Loud.

0: цитата. На Радіо Рокс. Енгус Янг, AC/DC.
1: Коли я на сцені, в мені просинається щось дике. Я ніби перетворююся на печерну людину. І проходить годин 6 після шоу, доки цей дикун вгамується. Так, ми все ті ж 5 маленьких людей із поведінкою дикунів.
0: Енгус Янг, AC/DC. На Радіо Рокс.